0: petek, 8. maj. Radio Študent 57 let. Hrupne žiter hav, Stormo, Rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela. Združuje moči z mim profilom Vladars.
1: Channel Zero, enigmatični lo-fi in pop otenki s Šant Elektronik, Sprav Blanko in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Šiziko.
0: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.

najbolj vroči zvitki na Radio Študent. Za dokotrajne učinke, zabite strudena ekologa,

Kakšne jate smo vzgojili? Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili? Podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili? Plasirajo, plasirajo, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili? To je naše, je njihov edini moto. In kakšne jate smo vzgojili?

Pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem boku. In kakšne jate smo vzgojili, polivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili,

In kakšne jate smo vzgojili, tovariši, družijo se nam v črednem stoku. In kakšne jate smo vzgojili, tovariši, in kakšne jate smo vzgojili, tovariši, in kakšne jate smo

menjamo.

0: tone. Boste slišali, pa boste pa vi, dolgo še zdaj pripravite, ušilite svinčnike, pripravite spisek. Tako vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hudih komade. Izvrta, ste polkrat sami povečali javnosti. Kje se?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.

0: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
1: Positive reality sound. Run the track selector.

daleč mojih oči, ne vidim v vesolje, zodijak sonce v bukvah astrološke zgodbe, mi oče gobe, med folkom mi jode, številke lihe sode, pogledi kako de, štreke trojke vertikale nad bloke, zrište robe sem, pa nisem, kakaj srso se, godbe spet igrajo tisto melodijo.

drum against the shot.

In zdele, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuserji, ki jim nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi pojemo v dežju.

0: sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj tri leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.

connected.

V zemlji praznina, samo stanje v pepelih. Boga ni več, dobrodošli v neznanje.

In varianta. Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje, da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ali pa mal bolj mehko. Še malo. Še malo bolj na glas. Še malo bližje. Še malo bolj.

0: pa spet. Zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči. Razen te ta zadnje. Zadnje, ki si pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo v temino studija. V temino studija, kjer ni nikogar razen mene in tebe. A ti je že kaj narodno.
1: Da, ja, lahko začnemo.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Lejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radia Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.

0: Smeš hit!
1: Iz Murske Sobote preži My Secret Grind Project. Stabilen, industrijalen, zaružen dvojec in pa nas grabi senzibilno jeklenim ugrizom Lions.

Jojo, pusti me, da kuvam, pusti me, da kuvam. Ja, to so pomembne stvari, ne? To treba tako razjasniti na Radiu Študent, skrbimo, da že 7 pa 12 minut veste, da pač preveč kuharjev uniči jeta, ne? Too many cooks spoil the broth, tako imajo angleži. Po mojem vsakem jeziku je eno tako reklo, kar se tiče kuhanja. Tole je bil pa Vojko V. iz Splita, reper. In Mitja, ki je drugač vajenc na drugi strani, ne, tam le regler je premika, ne, drugač ga pa bolj poznate kot špikarja, in njegova šefica Tina, a ne, sta me, oziroma ne, do, ne, samo Mitja me je seznanil s tem, da je Vojko V. tough, a ne. Tina tega še ni vedela, ampak zdaj pa ve, tako da Vojko V., če si človek pogleda fotko, je en od teh modelov, ki se tako res trudijo, da skozi gledajo tako res tough. Ne, oni tako, ka punce na Instagramu, ki skozi gledajo tako, da so čim, da imajo čim bolj tak lep nasmeh, a ne, pa spoliran obraz, on se potrudi, da zgleda tough. Tako da zdaj, kako bom pa mi zgledali, pa jaz ne vem čisto točno, sam vem, da bom za mikrofonom Ana, poleg Mitjata pa Tine, ki sta tamle na drugi strani, že rečeno, že povedano, jaz bom za mikrofonom, tako da vsak od nas bo za en del te kuharije skrbel, za glasbeni del bo pa skrbel kuhar Dušan Bulajč. In tako, ne, drugač pa praznujemo tele dolgoletni obstoj Radija Študent, čeprav je skos malo na robu, ampak še vedno je, a ne, še zmeri, dolga leta in desetletja, zdaj se že mečkam po staru. Tako da tudi v tem duhu bo današnji program, mogoče vam bomo kakšne malo starejše stvari spustili, lahko tudi povem, da se boste dva gosta oglasila, eden že kar hmal, tako malo po osmi bo pri kolesaru, en tak legendarni tehnik, pa po se bo še ena špikarca pojavila, pa tako. Tako da bomo kaj povedali tudi o tem, kaj je, kaj je že tale slavnost najet imenovana Radio Študent v teh dolgih letih doživela, a ne. Zdaj gremo pa tudi v stare čase. Dušan si je zamislil kot tretji štikelc na glasbeni opremi zadevo džezovsko, ki je bila ustvarjena leta 74. In tole je Bob James in Nautilus.

Takole, ne. V starih časih so imele Inga pa Helga mučilno radijsko vdajo, ki se imenovala Lajdra. A ne vem, če se kdo spomen. In to je tako zgledal, da smo v bistvu, mi da smo zbrali tako najbolj grozne komade v fonoteki in pa smo jih neprenehoma spuščali, dokler niso ljudje poklicali. In to je lahko bil en komad dolg 5 minut in se je rolo in rolo in ljudje so noreli. Ne, zato, ker mogoče zato, ker takrat ni bilo toliko različnih teh frekvenc ali pa možnosti za poslušati muziko. Ne. Tako da zdaj mogoče vam bomo tale kabare Voltaire Keep On tudi vrtel kar cel dopoldne na frekvenci Radija Študent, če ne boste poklicali, ne, se hecamo. Ne. Ampak tako, če pa slučajno posluša še kdo, ki že dolga leta posluša Radio Študenta, ne, ki letos praznuje, čak se prav 57, mater je že strne. To je tako človek v bistvu v zrelih letih. Ne. To je ona scena, tako kot tip, ki si pol... kup motor, po moje, ne, v tem času, ali pa nekaj tako začnete neke srajčke nositi, pa tako malo ljubavni tepih ven, da se vidi, pa ketance, pa tako malo razmišlja, kaj bi pa zdaj, ne. Zdaj ženska pri teh letih pa tudi, ne, ona pa mogoče glih so otroci odrastali, zdaj bi pa ona, ne vem, kar dobi flash, da bi, ne vem, začela čist nekaj tretga počet, kar v življenju ni. Ne? Tako da Radio Študent mogoče bo tudi zdaj kakšno tako transformacijo doživel. Sam jaz sam upam, da bo še zmer ostal tako mečkan utrgan, ne? Oziroma ne mečkan, da bo ostal veliko utrgan. Ne? Tako, kaj zmer je bil. Zmer je bil kar dost utrgan, tale Radio Študent. In tudi vi lahko začute duh Ereša v petek, ko se zgodi tako slavje na Metelkovi, ki je pa drge, ne? Se pravi na te strogo varovani nevarni coni, tako da paste, da boste upremljeni res ful veliko dozo dobre volje, a ne? Lahko vam pa povem iz prve izkušnje, da je res luštano, ne? Prijaš tja in poži popovdne tam sedijo, tako pa malo pol neki špilajo, čak basket pa fuzbol, ali kva so vse špilajo? Basket, a ne? Ja, pa malo se muzika rola, pa kaj se dobi za pojest, pa pol so kakšne tudi delavnice, jaz sem šla enkrat na to nekaj, kaj to si to tiskali, kaj v glavnem neki so mi pol naprintali, ne, neko tako zadevo, ki si jo pol oh našijaš. Letos bo tudi, a? Pa ja, pa tako pa kar malo tam, pa on pa tret, pa mislim, da so celo kolesa popravljali, a bo to tudi letos? Mislim, tako tako je res hud, čak, daj, ba, sem, to so res dobre stvari, čak. Evo, bom jaz to naštudirala, malo zdaj le suspenza, malo še tale Keep On, pa vam pa vse povem, kaj boste lahko počeli v petek.

0: me poslušali. Tako da boš, da se zdaj le kdo zbudi, a ne, vsaj od une stare garde, ki ni bila toliko sramežljiva, kakor mlajše generacije. Številka je 242880, mi že praznujemo. Tako da zdaj vas bomo mučali s tem komadom v duhu stare lajdre, dokler ne pokličete, ne, mislim, lahko tudi ugasnete, ampak boljša vam je, da pokličete 242880. Ja, kar nas pa zanima, ne? Če bo se kdo v pogumu pa poklicu, ker jaz res ne grizem, pa tudi če bi grizla, vas ne moram prekitra ogrizem, ampak ne grizem. Je pa v bistvu, pač zakaj poslušate Radio Študenta, ne? Se pravi, zakaj ste si zašvasali frekvenco 89,3? Jaz lahko povem iz svoje perspektive, da poslušam zato, mislim, tudi velikrat ugasnem, ne? Pač povem to javno, ne? Da tudi ugasnem, včasih gre frekvenca preko mere, a ne? Hudo, kliče nekdo. Čak, zdaj pa mož dati stran musko, ko to smo obljubili.
1: Pre.
0: Ja, živjo.
1: Maja pri telefonu.
0: Maja? Dej povej, Maja, kako si? Pa zakaj si poklicala? Zato,
1: ker vsako jutro ob tavi poslušam RŠ.
0: O, to, bravo. In? Koliko let to že počneš? A 57 ali manj?
1: Manj, ja.
0: Približen.
1: Ja, veliko, no. Več kot 10 let.
0: O.
1: 15.
0: O, wow, ti si pa že tako taka zvesta poslušalka, bi se rekla,
1: a? Sem.
0: No, daj mi povej, ker to sem glih prej hotla začeti malo, a ne, iz svoje perspektive, ampak zdaj bo taka zvesta poslušalka, bi se rekla,
1: a? Sem.
0: No, daj mi povej, ker to sem glih prej hotla začeti malo, a ne, iz svoje perspektive, ampak zdaj bom pa tebe vprašala, se pravi, kaj je tist, ki ti je najbolj

0: tišina. Najprej smo pomislili, da okay, je kak je spet crkno. Ne? In pridemo sem, nekak je delal, vse delal sem, nič se ne sliši v etru. Ne? In potem ni bilo druge, smo šli letel gor na... Oziroma, klicali smo oddajnike in zveze na RTV, ki skrbijo za te stvari. On so rekel, oddajnik na gradu dela, nekaj z vaši mikrovalovno zvezo narobe. Ok, pridemo sem, začnemo tisto gor gledati, splezamo na streho. No in kaj je bilo? Ne? V tisti anteni noter, tista antena je zaščitena z eno tako plastiko, voda je bila not. Ne? Okrog je bila obrnjena, lukna bi mogla biti na spodnji strani antene, ampak je bila na zgornji in je lepo voda skozi vse tiste čase kapljala noter in je bila voda in čez vodo pač te stvari ne grejo nikamor. Ne? Ta je bila tudi en tako lepo. Mislila, pa smo tisto zlili ven in je začel delati.
1: Ja. Sem mislila, da boš rekel, da je kakšen golob si naredil gnezdo ali pa kaj.
0: Ja, ne, ni bilo tako fajn. Škoda.
1: Kaj sem pomislila še, ne? To bi me pa mene zanimljala. A imate vidva še kakšno vprašanje tamle tehnika? Mitja in Tina, no premislil, da mene bi pa zanimalo, ej, kaj pa to, ne, a veš, takrat je bila to ful vroča tema, do kam radio nese, ne, a mogoče kaj o tem poveš, pa tako, ker zdaj v bistvu pač je itak ogroman ljudi preko interneta posluša radio, ne, kako ti to vidiš, a ne, to.
0: Ja, mislim, meni je še zmerem ultra čar to, da je radio radio,
1: ne?
0: Da ga poslušaš prek FM-a ali DAB ali česarkoli že, ne, torej, da gre z radio transmisijo po zraku, ne? Oziroma pač po prostoru. Ne?
1: Pa tudi, če se vse sesuje, bi tist načeloma mogo
0: dela.
1: Delati. Ne?
0: Ja, to dela. Ne? In pač, ja, včasih radio študent ni nosil daleč, ker ni bilo interneta. Ne? In je tist znan džingl. Radio študent do Hrastnika sploh ne njese. Ne? Ja, ker res ni. Ne? In če si se pelal, ne vem, z avtom ali pa z vlakom, pa si poslušal radio na nekem Walkmanu ali na čem urkoli, enkrat je pač zginu, ne, in ga ni bilo več, ne. In mi smo sanjali o tem, da bi imeli še kakšen močnejši oddajnik nekje, ne, sam to je bilo nedosegljivo, to so taki stroški bili, da ni šans, no pa internet prišel. Internet je pa zdaj to revolucioniral, tudi radio, mislim, radio što ne tlak, ne vem, če kdo posluša slučajno v ZDA ta trenutek ali pa na drugi strani, da ni Slovenija, dejte poklicati pa nam povete, no, da nas poslušate.
1: Ja, dejte poklicati, evo, vsi oni iz Argentine pa Meksiko pa Guatemala, por favor, pokličte pa nam povete, ne, da glikar poslušate Boštjana Koširja na frekvenci 89,3 MHz. Ej, the best. Mislim, da smo zreli za naslednjo glasbeno pauzo. A ne?
0: Ja.
1: Zdaj imamo pa... Zdaj pa... Für Deutsche listeners, ja.
0: To pa vem, da ste imeli vi na vaši... Kako se pravilno izgovori Einsturzende Neubauten?
1: To smo imeli mi na unih naših testih, ja, ker smo jih mogli rešvati v desku v 16 štuku in pol je Pepi, jaz to ne bom pozabila, ker jaz sem prišla ta test rešati, no da še jaz povem. In pa sem tam švicala in tako, to zihar me ne bojo vzeli, pa to ti bogovi tle na radiju, pa jaz ne moram tukaj zraven pridati. Ker takrat, a veš, ker sem pa jaz prišla, ne, leta 97, pa jaz mislim, da je bilo več 100 prijavljenih za špikersko audicijo.
0: Za špikeri se vas je vedno veliko prijavljali.
1: In vem, da sem jaz tisti strešla tako s tresočimi rokami in vmes je bilo tudi to, ja, Einsturzende Neubauten. In pa sem hotla spizdi. Tako prav, prišla sem tam na štenge v 6 štuk in sem hotla dol, kao, lej, tole ne bo šlo. In v tem Pepi pride, ti si pa naslednja, a ne, pridi. In me je že pohopsil in pet v 7 štuk pelo. Ja, če me on takrat v tistem trenutku ne bi prišel, jaz ne bi nikoli tukaj sploh delala, ker bi sem šla.
0: Wow, ker dlake mi grejo po koncu. Ja.
1: Tako je ta na ključe, a ne, kako so v bistvu zanimiva.
0: Ja? Torej, Einsturzende Neubauten Feurio.
2: Daj še enkrat povej, kaj si povedal.
3: Da do Ribanga radio študent nese.
2: Majke mi nese.
3: Ful, dobro.

0: kaj pa je tehnologija? Kaj je tehnologija? Glej ga v studiu.
1: Kaj torej?
0: Čaki, glej ga v studiu. Kaj on tam dela? Kaj on dela? On naju operira. In kaj on dela?
1: Tehnologija, metafizika.
0: Ljudje tako je. Točno. Točno.
2: Dobro ste to najdele. Džingl, tehnički, kaj to on dela? Pa to nekaj operira te reglerje, a ne, mislim. A z dobro operiru. Le kako Mitja se lepo uči operirati zdaj. Vidiš ti njega, ne? On je zdaj ja. Vajenec. Tako da nobenih luken prosimo, lepo delajte pravilno. Pravilno, če ne bodo sankcije. Ja, tako mogoče bi jaz povedala, ne, da seveda takrat na radiju, ko smo potem, kar marsikdo od nas je leta in leta tukaj preživel. In pa smo bili tako, smo dobili tukaj prijatelje in se živo in okrog hodili po koncertih in cel nek ta življenjski stil in stanje duha. Kar je pa pol zelo lepo pri tem in recimo jaz sem ful hvaležna radio študent, zato ko sem se tukaj naučila špikarske obrti, ker še zdaj naprej uporabljam, a ne pri marsičem, kar počnem. In Nere še vedno bil tudi zelo pomemben aspekt je bil izobraževanje, tako da tudi ti si se tle naučil tehniške obrtine. Ja. Povej mi, kam so te pol poti zanesle dalje, ne? Se pravi, če sem jaz prav seznanjena, nisi potem po radiju študent šel delati v turizem.
3: Ne. Ostal sem v profi zvočnih vodah, bom rekel, ne.
2: Okužen z reglerji, za vse večne čase.
3: V bistvu me je moj bivši šef tehnike, ne, Kain, povabil k sebi na njegovo firmo. In tam sem bil pol v bistvu zadolžen za načrtovanje radijskih studijev, pa za prodajo, ne vem, studijske opreme. To sem bil kar nekaj let tam, to je bilo super izkušnja, sem spoznal še več ljudi na tem področju, ne? Pa še druge radije po Sloveniji, sem videl praktično vse. Potem sem mečkeno...
2: A vse radije si videl?
3: Skoraj vse, skoraj, mislim takrat.
2: Ampak ne, da je RS najboljši.
3: Itak, mislim, tle je pika, to je radio z velikim R. Ne? Ja. In... kje sem ostal? Me je mečken pot zanesla še v IT-evske vode, še vedno pa ostajam zvest temu, ker mi je glasba mi je največja strast v bistvu, in kvaliteta reprodukcije glasbe in se ukvarjam z masteringom zvoka.
2: Ja, kaj ti imaš del, v bistvu jaz sem Boštjan ima studio za moje pojme res čudovitim logotipom.
3: No, hvala.
2: Ja, kaj ima tazga lepega črnega kosa, narisan ga in potem armen krok in note in zadeva se imenuje Blackbird Sound, tako da če lahko malo poveš, kaj pa zdaj v tem tvojem črnokosnem studiju počneš.
3: Ja, to je pa res taka strast, ne. Mastering zvoka je v bistvu en tak kreativen proces oblikovanja čustvene in tehnične plati zvoka. Če tako povem malo PR-osko, ampak ja, skratka, glasbo, ki jo se posname v studiju, pa se naredi miks, se potem iz nje da še potegniti še tiste zadnje atome, ali pa ne vem, zadnje neke začimbe dodati, da rata res dobra zadeva, pa res tega, ne. Mastering lahko komad uniči, lahko ga pa povzdigne čist na neko drugo raven, ne, da ga res začutiš, ne. Se pravi, ko poslušaš glasbo, da ti grejo kocine po koncu, ne, da je tist res, da vse klapa, da je petje super, da je super zaigrano, da je dober zvok, ne, no in ta dober zvok, ne, je tudi kar nekaj mastering prispeva k temu, ne. Mene je že od malih nog, mislim, tako sem bil frustriran, če sem slišal kakšen dober komad, pa da je izvenel slabo. In sem rekel, pa zakaj so to tako naredili? In pa sem se začel malo igrati, nekaj sem bil na radiju, pa sem malo spremenil kakšne stvari, pa naredil malo drugače, pa to je pa zdaj boljš, ne.
2: Ampak čak, zdaj meni tako, ne, ja, še se ne spoznam na to tehniško terminologijo, ampak tako, zdaj, ko te poslušam, si tako predstavljam, da verjetan zdaj s tem, kar rečeš, da je bil dober komad, se pravi, da je imel, ne vem, to strukturo, pa da vse štimal, ampak da pol te zvoki, ali kaj, niso bili dost bogati, ali ne vem, ne, tako.
3: Tako, kada bi, vzel, zdaj bom se v kulinariko malo naslonil, ne, kada bi vzel super najboljšo zelenjavo, kar jo imaš, pa ne vem, še ostale stvari, pa bi to skuhal. Uh-huh. Ampak tako, brez občutka. Uh-huh. Sam zmetil bi not, pa bi naredil neko stvar. Ne? In to je lahko, če imaš srečo, je lahko to super. Uh-huh. ampak ponavadi je pa treba to na pravi temperaturi kuhati, pa sta pravimi začimbami. Mm. No, ta temperatura pa začimbe, to je pa mastering pri zvoku.
2: Ja, pa važan je aj na maslu ali na kupu.
3: Tako, no evo še bolj veš, kaj jaz. Tako da, ja, to bi bila taka primerjava. Ne? In zato še vedno ostajam, hodim po koncertih, sem v stiku z glasbeniki in to mi je tako res super, super.
2: Se pravi, jaz sem si prej predstavljala, da recimo, ne vem, takrat, ko smo pač mi bili na radiu, je to tako izgledalo, da če je nek band delil plato, one, so pač uleteli sem in pa so bili tam v sosednem studiju in se vse posneli in pa se še pač tam mastering naredil. Se pravi, v kakšnem smislu so zdaj pol te časi šli naprej, to, kar ti počneš, kaj je razlika od tega?
3: V bistvu je ostalo enako. Ne? Mastering inženir je bil včasih inženir res s to besedo v tisti halji, pa ne vem kaj, mašino, ki je rezala gramofonske plošče. Odtle pride ta izraz. Ne? On je bil pač mastering inženir, ki je rezal gramofonske plošče.
2: Doktor zvoka.
3: Recimo, ja. Ja. No, zdaj pa to malo se spremenilo. Še vedno seveda obstaja tega tipa mastering inženiri, tisti, ki naredijo plošče. Ampak ja, ni dost spremembe. Pač, ko se posname komad, ko se ga zmiksa, pride k meni v mastering, kjer jaz potem se pogovarjam z glasbeniki, kakšne so njihove želje, kaj oni čutijo ob tem komadu, kaj hoče z njim povedati. Ga jaz čustveno poslušam, da začutim, kaj res čustveno hoče sporočati. No, pa se pa posvetim tehničnim aspektom.
2: Ampak se pravi, velikrat ti, mislim, ti dobiš...
3: In zagotoviti treba, da je pač to primerno za medij, na katerega bo šlo. Torej, ali je to za online objavo, ali je to za na CD, za na gramofonsko ploščo, za karkoli. To so čist popolnoma različni načini potem, kako se lotiti.
2: Ko zdaj se pravi, te glasbeniki, ki zdaj ustvarjajo, velikrat potem sami že posnamejo.
3: Velikrat. Ja, mislim, tehnika je šla toliko naprej, da, in hvala Bogu, ne, da je to zdaj dosegljivo. Včasih si mogel plačati gromozanske denare, da si studio najel. Ne. Zdaj ga lahko že doma posnameš zelo veliko večino stvari. Ne. Če hočeš pa res pol vrhunsko imeti bobne posnete, pa vokal, pa ne vem kaj je, pa fajn, kakšen studio najed, da to tam posnameš. Ne. Potem pa, da daš nekomu narediti miks, ki se spozna miksanje in nekomu mastering, ki bo mastering dobro naredil. Da ne bo pol v tisti zadnji fazi, pa vse se podrlo. Ne?
2: Ja, noč pa bomo pozdaj tebe klical master.
3: Oj, dej ne.
2: Tonski mojster.
3: Tonski mojster, to je to, potem stajam in ja, hvala.
2: Ja, Boštjan Košir, evo, tonski mojster, Blackbird Sound, tam ga najdete, a ne?
3: Ja, hvala.
2: Najlepša hvala, ko si prišel.
3: Z velikim veseljem, po tolkem času spet. Tok se dobro počutim tle na radio, da bom sigurno še kdaj prišel, če bo prilika.
2: Mislim, zdaj se bo zgodil, ne, da bo vsi ti stari prci bomo sam nakaplali in pa bomo mi ukupili radio in bomo delali naprej, a ne, iz te nostalgije.
3: Ja, vidiš ti to.
2: Ja, super. Evo, če ste se vmes priključili, sam še enkrat povem, tole je bil pogovor z Boštjanom, pogovarjala sva se o tem, predvsem o tem, kako je tehnika, a ne, mislim pa še marsikaj drugega, a ne, ampak ja, od leta 92 do tam do 2000 in za konc, ne, zdaj pa prosim, če lahko povabiš poslušalce v petek na Metelkovo, da ti povabiš, prosim. A boš ti prišel? To je pa prvo vprašanje.
3: Da, hvala. Hvala za povabilo, v bistvu. Evo, osebno si me povabila. V petek je...
2: Popoldne je praznovanje na Metelkovi. Ja, in lahko, če ne druzga, lahko prideš kupati štumfe.
3: Se bom. Ne? Ene že imam, pa še ene rabim. Tako, zdaj imam rdeče, pa rumene bi še nabavil, če zve obstavljajo.
2: Ja, pa pač basket bo, pa koga se bo dal videti.
3: Cel popoldan se dogajajo tam reči, koncerti so, tako da, dragi poslušalci in poslušalke, lepo vabljeni na... Katero sem dan je to že?
2: Veš, zdaj sem
3: 57?
2: Ma ja, totalna kriza srednjih let.
3: 57, ja, 69 je bilo, ja. Ja, 57.
2: A škoka filter, ne, čak, filter 57, ja, to bi zdaj mogli vsi tam kaditi, filter 57.
3: Ne deli reklame. tako da lepo vabljeni in se vidimo v petek na Metelkovi, pa slišmo seveda še kdaj.
2: Ja,
3: prek etra je
2: rešil. Ja, mogoče še kaj prišel. Evo, zdaj pa najlepša ti hvala, da si prišel, za konc bova pa poslušala kaj?
3: Bova poslušali pa Kiki, jaz pa ne spim. Hvala.
2: Hvala tebi.

0: Kuk mislite, da rabimo tehnikov, da nastavijo eno vinilno ploščo, LP-ko? Točno dva tehnika in enega opremljevalca.
1: Pač

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašu, a imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Kino, kino, kino!
3: Ej, a ste slišali tega ta malega? Kino, kino, kino! Tu če imate tazga doma, ki reče sam, mama, mama. Pa še čist mehana, pa mogoče sploh tega ne reče, ga lahko peljete v kino. Danes ob enih, kar je pa precej nenavaden dramaturški preobrati pa to, da se gleda film Zemljo krast v kinodvoru, v dvorani Žige Virca v slovensko-avstrijski koprodukciji iz leta 2025. 70 minut bo tale vaš dojenček tole gledal, če ne bo spal. Ampak ja, v temle filmu sem jaz brala zanč, nisem ga še videla in to je baje film, v katerem se pol vse živo skregajo, tako da ne vem, če v ta dojenček spal, ampak pete probat, igrani, ker se baje nač ne morejo zmeniti, glede ni česar, kaj je prav levo, desno, gore, spodaj in tako demokrati, republikanci, ne vem kaj še vse, igrani celo večerec Žige Virca in scenaristke Ize Strehar, je duhovita in iskriva družbena satira, v kateri se starši ne borijo le za boljšo prihodnost svojih otrok, ampak tudi za svoj ego. Tako da to bo zabavno ob enih v kinodvoru. Kaj pa še? Kaj pa še? Ma kje si dal dobro podlago, čujke, dobro, noro. Noro, ful, hudo. V dvorani kinodvora ob treh zadnji viking. Anders Thomas Jensen iz Danske 2025 v danščini in švedščini. Ja, se vem, da hočete vedeti, kaj, o čem to je. Mads Mikkelsen kot John Lennon v krvavi skandinavsko odštekani črni komediji o dveh bratih, ki se odpravita na pot, da bi našla davno zakopani plen. In spotoma odkrijeta sama sebe. Chiquita, you and I know. Pa še en kino, ne? Danes imamo v mestnem napovedniku same kinote. Ob petih popoldan, če vam je tudi ob treh še prezgodi, greste pa lahko kinoteko v dvorano Silvana Furlana gledat Generacijo X, Derek Edward Norton in Danny Edward Furlong, Vinyard sta brata in pripadnika neonacističnega gibanja. Ko poskuša skupina temnopoltih mladičev ukrasti Derekov avtomobil, ta brutalno pokonča dva med njimi. Po treh letih v zaporu se Derek vrne domov k družini in prijateljem z novim pogledom na svet in odločen, da mlajšega brata odvrne od stare družbe neonacijev. Zdaj, kako se pa oni na to njegovo odločitev odzovejo, pa lahko vidite ob petih. Pa vse ostalo, a ne, vse ostalo boste pa zvedeli popoldne in takole vam bom rekla, ne, vsak dan si lahko tudi sami pogledate mestni napovednik, meni je to blazno koristen del spletne strani Radia Študent, ko včasih človeka malo zasrbijo pete, da bi koga srečil, da bi kam šel, da bi si malce kulturne hrane prvoščil in vedno znova vsak dan na www.radiostudent.si mestni napovednik.

Evo, a ste slišali, ne? To, ta čustva, ta čustvena globina tega zvoka, to so naredili mojstri TTRŠ. Ne, tole se je snemal namreč v produkcijskem studiu Radija Študent. To, kar ste slišali, je Katalena Štikalc iz glasbene opreme današnja, ne, Dušana Bulajča. A je tako? Zdajle bomo pa slišali nekaj posebnega, nekaj, kar so včasih mojstri tonski znali tudi sred noči narediti, zdaj zadnjih par let so pa teli tonski mojstri teh časov kar precej švicali, da so namreč zrolali trak, kar bo zdajle ob tej slovesni priložnosti za nas naredil gost, ki je bil pred kratkim z nami v etru, a ne v vlogi v bistvu pred mikrofonom, zdaj pa na drugi strani Boštjan Zaroli.

Ja, zdaj pač mogoče enemu poprečnemu poslušalcu ali pa poslušalki je to zdaj čisto vsem, pač nekaj se je slišala, ne, iz zvočnika na Radiu Študent, ampak to je bistveno, če bi vi videli, če bi imeli moje oči, pa bi zdaj gledali v un del, kjer so tehniki, bi videli, da to zdaj ni bilo tako neki, da je Mitja na en knof pritisnul in se je slišala ta depresija. Ne, tam je prav mešalka, oziroma ne, kolutar, magnetofon, stoji lepo pripravljen in za njim Boštjan, či srečen, ki je rekel, da zdaj bo kar tle živel na Radiu Študent, ki je tako fino, in je on za rolu trak. Zato, ker za vrati so pa še vedno tam trakovi v takih rjavih škatalcah, tako, že mnoga leta, in ni se strgu in ni padel po tleh ta trak, ampak ste vi lahko slišali tole depresijo, ki ni bila prav nač depresivna. Ne? Mogoče bomo še kakšen trak zarolali. Lahko bi, ne? To ne je bilo slabo. Ja, zdaj bomo kar same trakove role. To pa ne. Sej se hecamo. Evo, gremo naprej z muziko. Poslušate Radio Študent in tole, kar zdaj le pride, je Je parle choix et me du mokhtar.

0: trikrat. Se pravi, osmi komad, tiskal sem ga na nulo dal. Smo že noč.
1: Tako
0: se dela.
1: Tako se dela, točno to. To je 89,3. Boštjan seveda še ni šel domov, a ne?
0: Ker ne more iti.
1: Ne more iti domov. Yeah. Ker to je pol ta radost, da ne, srce se širi, medgeneracijsko sodelovanje, opolnomočenje TTRŠ, to imamo na programu. Zdaj le bomo zarolali, ker ti si pač, glih, kaj si hotel iti ven in pa si tam vrata premaknul.
0: Ja, v bistvu mi je Tina pokazala, da te trakovi še vedno obstajajo tle. In našel sem kolutek traku, ki sem ga jaz snemal. Leta, ne vem, 95, 96. Zarolal bomo en džingr, ki sigurno se je rola večkrat tle na radiju.
1: Ampak zdaj boš ti povedal, kako ste ga naredili.
0: Posnet je bil na idejo špikerja, ne mene, ampak naredili smo ga tako. Imeli smo efekte na enem, na eni plošči LP-ju, pa podlago na ta drugi LP. In potem je bilo treba to pač live posneti, se pravi, špiker je govoril, najprej šla podlaga noter, je v nekaj povedal, pa so šli efekti vmes, pa spet podlaga, pa tako, no, to se vte slišal. 38 sekund, kar za role.
2: Biznes, man? Hašiš, sensi, ekstazi, kuk, asit, man? LSD, heroin? Biznes, bicycle, car, flat, maybe? Radio station, man? Watch out, man, the cops! Business, radio station, man. I've got the best in town for you. 89.3 FM stereo, radio student. It's a stuff that'll take you sky high, man. Business?
1: Jaz vem, kdo je to. Vito.
0: Vito, tako
1: Vito
0: je.
1: Vito Rožaj.
0: Vito Rožaj.
1: Je lepo, zelo lepo je tako slišati v bistvu tudi to za kulisi, ne, kako nekaj nastaja. Sploh zato, ker so res ste na drugačne načine to delali. Ne.
0: Ja, zdaj pa drugače.
1: A greva še kaj poiskati?
0: Lahko.
1: Okay.
0: Ajdi.

Te tehnike starih dobro treba vse odpustiti, pač sam vrtimo musko, klepaj vse en, pač so vse en, kaj. Ja, pasta, da ne bo dan mrtvih za vaju.

0: Ampak kjer dober štikelc, ne? Pa še tako dobro istočnico mi je dal Boštjan Prelene, tole je bil Tame Impala, Lucidity. Namreč Boštjan kar ni hotel stran iz radija Študent. To je ta ljubezen. Tako je prva ljubezen, ne? Tako da Boštjan, ki se je prej pogovarjal z mano, Boštjan Koširjev, tonski mojster, je potem še do dobra prebrskal radio in je najdel tudi razne stvari, ki ne vem, menko čpikrki, ne vem čist dober, kaj so, ne, on je pa tako omedljevo, kaj tam neke reglerje, le, kako je to narejeno, oh, hudo, to še imajo, le, kaj imajo še to mešljanko, kva? In je to vse po fotku in si ogledal in potem nam je Zmit je tam tudi povedal eno dobro anekdoto. Namreč tam zraven broadcasta je en tak mečkan produkcijski studio, ki zdaj po moje dost samotari, ampak včasih smo ga pa uporabljali, kadar res ni bilo več placa na radiju za kaj posneti in potem smo kakšno stvar tam posneli, kakšen tekst. In tam je šajba, a ne, med tehnikom pa med špikarjem in je on povedal, da je to pa čista prva šajba, steklo, a ne, pregrada iz osamke, iz ta prvega studija radija Študent in ba je, da je bila toliko umazana od cigaretnega dima, da je on porabil dve une flaše za čistati steklo, da je toliko čisto, da se je čez videl, ne. Tako ne, toliko Lucidity. Zdaj pa gremo mečkan muziko poslušati, pol pa še kakšno rečemo pred 11. o zgodovini Radija Študent, se pravi poslušate frekvenco Radija Študent 89,3, praznujemo na eni strani šajbe Mitja Vajenec, sicer tuč piker, a ne? Ja, bodoči tehnik, Tina, tonska mojstrca, Ana za mikrofonom, muziko dela Dušan in zdele se bomo zbudili od včeri. Woke up from yesterday, Koala Voice.
1: Ne pozabiti tehnikov.

Takole, ne, prej sem vam obljubila, da vam bom mečkam povedala, kako lahko praznujete skupaj z Radijem Študent tudi vi, a ne? Se pravi, v petek 8. maja na Metelkovi se slavi 57. rojstni dan Radija Študent. Ne bomo talali za stojn filter 57, to ne, zato ker živimo zdravo, kaj ne. In sploh tisti, ki še posebej zdravo živite in hote zgodi spati, lahko pridete že ob 4. popoldan, ko se zgodi spremljevalni program. In če niste tega še nikoli probali, vam povem, da je res prav luštano. Če bo še vreme, ne vem, nisem pa gledala, kakšen bo vreme, upam, da bo. A ne? Ma da je. Če ne bomo pa skozi bobne spuščali do petka, zato da bo lepo. Ne, čak, ne, ne, ne, bobni prinesejo dež. Ne bomo sploh bobno spuščali. Ukinili bomo vse komade z bobni do petka, zato da ne bo dež. Ja, se pravi, takole zgleda zadeva. Daj malo jače, malo muziko degni, daj. Oni bojo špilali v petek, a daj nehi. Pa to ni fair, jaz sem pa rekla, da grem sam za popovdne, da ne grem zvečer na koncert. Zdaj pa ne vem, tole se sliši zelo dobro. Ampak pridemo do tja. Ne? V glavnem, za popovdanski del zadeva zgleda tako. Vi pridete na Metelkovo, udobno oblečeni in dobre volje in potem

0: naletite na košarkarski turnir. Na turnirju ulične košarke 3x3 bomo podelili drugi pokal Nejca Marcena in tako počastili spomin na tri zmage svobodnega človeštva. 9. maj 45 smrt fašizma, 9. maj 69 smrt tišine in 9. maj rojstni dan najboljšega med nami, Nejc Marcen Zikra vedno z nami. To je nekdani sodelovec Radija Študent, ki ga je Matilda odnesla kaj na drugo stran v istih dneh kot Boštjana Vrhovška Boca. Tako da to, a ne, se pravi tekme, zbor za sodelujoče ekipe bo v 15.30, prite navijat, prite gledat, lahko pa tudi tekmujete. Zdaj lahko pridete tudi z dolgimi lasmi, ne? In se odločite, da boste prav na dan, na rojsten dan radija, a ne bojo, pa lahko pač kar en drug striže, ne? A veš, se bo v redu, ne? Pač to, ko mora rad škarje, pa malo zavihti, škarje pa malo postriže. Ne, se heca, mogli bi eni strižt, pa jih ne bo. Potem bo Drogart tam, tako da se lahko pozanimate vse o zadevah, ki jih valate po žepih, če so v redu ali če niso. Jaz mislim, da vam bojo povedali od srca. Potem izmenjevalnica, projekt Rdečega križa. V sodelovanju z izmenjevalnico ponujamo nova, stara oblačila. Prinesi trajne prehranske izdelke, izdelke za higieno ali čistila in jih izmenjaj za rabljena vintage oblačila in predmete. Aha, tako to gre. Se pravi, prineseš pač nek, ne vem, pač po vaši domišljiji higienski izdelki in čistila in jih donirate prejemnikom socialne pomoči, v zameno pa si lahko izberete kakšen čudovit kos oblačila. Potem lahko pridete popravljati kolesa, to sem je že lani videla, da so taki mišičasti fantje tam, tako da pridete punce s polomljenimi kolesi in vam bojo vse zrihtali. Lahko pa vas tudi naučijo popravljati in vzdrževati kolesa, tako da jih potem lahko tudi same rihtate, ampak ne, boljše, če pač oni to zrihtajo. A ne, Mitja? To nekako je fajno, ne? Potem pa lahko prinesete tudi poljubni kos blaga in na stojnici s sitotiskom vam ga vzaljšajo z radijsko ikonografijo, tako da gor vam poštemplajo logotip od Radija Študent in potem se vi to našijete na svojo majico in pač taki pol hote po svetu. Ne? Oznanjate to stanje duha, ki se imenuje 89,3 MHz. Je pa primeren kakršenkoli bombažni kos tekstila, ki ni bele barve. Majico, srajco, hlače, našitek, karkoli in potem pač si tam potiskajte. Bo pa tudi stojnica, na kateri lahko nabavite Ereš merch. Ste pa prosim, če lahko ti na kar v eter poveš, kaj vse lahko si kupijo. Ne? Vem, da štumfe, ki jih imam jaz že ene par, pa kaj še? Pa majice?
1: Torej, majice, tudi džabe merch bo, firecajgi, milijon nalepk, rizle, dolge, kratke, Carhartt merch bo...
0: Ožigalniki. To je pomemben, veš, da zažgeš v vsakem primeru. Ne? Tako da to bo, ne. Mečkam prosim, če lahko dvignete glasbeno podlago, dragi tehnični vajenec, Mitja.

drhalsko dritje je pa to, če to ni drhal, štiričlanska punk zasedba iz Ljubljane. In oni pravijo zase, da prigravajo shit punk in lahko jih greste poslušati v Gromko v petek.

0: Tako, ne, taka mila glasba, ne, tako, za zaspata, ne. Potem bo pa še Stormo, štiričlanska post-hardcore skrimo zasedbe, tudi v Gronki, če jaz prav vidim, ne, pa v Gronki potem tudi še Rain, a sem jaz to prav prebrala, italijanska kultna hardcore zasedba, tako da to se vse zgodi, pa še NGP X Vladar. Aja, pardon, mislim, ej, sorry, čak, zdaj se moram iti pa prav, ne vem, nek pepel mi prineste, da se posujem, se opravičujem. Mali granični prijelaz oddaja o hrvaškem jeziku, letos praznuje 10. obletnico. Prosim, lepo. Tako da, ampak kaj pa bo delo zdaj ta mali granični prijelaz, a bojo ostali na vratih, pa bojo odločali, kdo lahko gre noter, ali kako bo to zgledalo?
1: Tombolo bomo imeli.
0: Aha, tombolo, dober. Aha, pa res, jale, vladari bojo skrbeli za glasbo, mali granični prijelaz pa za tombolo. Tako da to je to, kar se tiče Gromke, zdaj pa še mečkam prosim glasbenega predaha, pa povem še za ostale.

Demo, ne, sem mislila, da se bom lahko izognila temu večernemu delu, ampak tole mi je tudi všeč, ne. Tako da oni bodo tudi nastopali v Channel Zero in to je skupina, ki jo sestavlja 7 članov iz Francije, Portugalske, Irske, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Ustanovljeni pa so bili leta 2019 z namenom raziskovanja stičišča starodavnih pevskih tradicij in elektronske glasbe. Tako da tole, takele stvari se obeta, hudo.

Mislim, te punce se toliko trudijo, meni kar srce boli, da jaz čez njih govorim, ne. Ampak bom, ne, odpustite mi. Nastopali bojo v petek tudi Insan, jugofuturistična sila. Mislim, se ne bom vam jaz zdaj čisto vse tole govorila, ker je program tok dolg, a ne. Povem vam samo to, da se zadeva dogaja, se pravi petkovo praznovanje 57. rojstnega dne Radija Študent se odvija na Metelkovi vse povsod, se pravi popoldne bolj tak chill program, športno, umetniško, izmenjevalniški, družabni, potem pa zvečer pa seveda klubsko dogajanje, tako da vse polno, Channel Zero, potem Jala Jala, Gromka in tako naprej, in to se potem dogaja tam do zgodnih jutranjih ur v soboto. Tako da vabljeni, popoldanski del je for free, potem pa za te klubske zadeve pa so na voljo vstopnice, ki jih lahko kupite tudi na spletni strani, pa ne vem, a tudi tam, a ne? Po moje tudi tam, a ne? Tako da sam prite. 57. rojstni dan Radija Študent. Zdaj pa nadaljujemo z Graben, I smell yeast. My grandma don't remember what the lollipops I licked.

0: Ja, to je bil pa en štikalc, ne, ki bi verjetno tist gospod telefon, ki je klical zjutraj, rekel, da ta kar dobro se dotakne možganske opne. Tako da čestitamo, da ste še z nami na frekvenci 89,3 MHz in z nami je pa tudi Tanja Teštanovska, ki je delala v daljnih časih na frekvenci Radija Študent in se je tudi prijazno odzvala mojemu vabilu, da se nam pridruži v etru preko telefona. Tanja, zdravo.
1: Živjo, Ana.
0: Ej, se slišmo dobro, a?
1: Odlično.
0: Kada sva skupi?
1: Ja, mi je zelo žal, da nisva, tudi idem naslednjič.
0: Ok. Ja, jaz sem te poklicala zaradi tega, ker pač imaš zelo, zelo dober spomin, oster kot sokol ali kako bi se rekel, ne, in se po mojem marsi čisto spomniš.
1: Ana, sokol ima oster vid, spomina bolj slabega.
0: No, lej, mislim, tako imaš dobro poštivanje te klikarje noter, tako da sem prepričana, da si tudi dobro tele letnice naštudirala, da je najprej nas malo umesti v prostor in čas, se pravi, kako je tebe dodirno Radio Študent? Kdaj si prišla?
1: Se veš, ne, dodirno globoko, ker punca gre lahko z Radija Študent, ampak Radija Študent iz nje nikoli več ne spraviš. Jaz sem prišla na Radio Študent v prvem letniku faksa, to je bilo leta 96, tako da sem v bistvu še doživela klet.
0: Aha.
1: Sem prišla v osemko in sem doživela
0: takrat?
1: Tudi to, kako smo selili stvari.
0: A ja? Skadila takrat?
1: Ne.
0: Nisi? No dobro, veš, ko sem
1: ne.
0: Te že hotla ukrida.
1: Kdaj sem začela kaditi?
0: Na radio, ne?
1: Ja, itak. A ti povem, kdaj? Jaz vem, oktobra 97.
0: Zakaj pa glih takrat?
1: Takrat se je na radiju zgodila zasedba radija v bistvu. Bil je velik konflikt med vodstvom radija pa med stalnimi sodelavci in se je takrat zgodila ena stavka in smo v bistvu prav zasedeli radio. Direktor je, takrat tedanji direktor Dejan Jelovac je zamenjal neke ključavnice na studio in tako naprej. In pa smo se sedeli pred studio in kakšen teden bivakirali na radio, tako da smo imeli nočne straže in tako naprej, ker nismo nobenega spustili v studio, da se ne bi program oddajal in tako naprej.
0: Čakaj, počas, ne, to zdaj si tlele natresla, se pravi, vemo približno, kdaj, se pravi, on je bil itak svojega denarja vreden, ne, namazan za tisoč žalbami, se pravi, kako se...
1: Predavo je pa poslovno etiko, sam povem.
0: Ja. Ampak, se pravi, takrat se program ni oddajal, iz frekvence je šla tišina.
1: Nekaj časa ja, potem so pa uspeli z nekimi takrat že veteranskimi špikerji se prebiti noter do etra. Ampak večina stalnih sodelavcev takrat ni delala. No?
0: Se pravi, vi ste pa stavkali.
1: Ljudi je bilo.
0: Wow, vi ste pa stavkali in pač sedeli pred studijem, ne vem, spali tukaj
1: tako.
0: Celo.
1: Pa v kadilanci, tako ja, gor. No, takrat sem začela kaditi, ja.
0: Mislim, kdaj pa bi, če ne takrat, a ne?
1: Ja, ja, prav res.
0: Wow. In kako se je pol to odvrtel in zakaj je sploh, v bistvu, kaj je bil povod za te zamenjane ključavnice, kako je to bilo?
1: To je sicer dolga zgodba, ki je po moje ne bova mogli cele razdelati v temle pogovoru. Je pa super to opisal Zanju, ki se mi zdi v knjigi Brezna gobčnika, ki je šla pred parimi leti, a ne, na temo zgodovine Radija Študent.
0: To, kaj je Alenka Velar tudi pomagala, ne? Ja,
1: tako, Alenka Velar jo je urejala, Igor Bašin pa Marko Doles so pa avtori, poleg Tomaža Zanjuka. Šlo je v bistvu zato, da takrat je šel, prestrukturiral kar precej stvari, se pravi študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki je bila tudi neke vrste soustanovitelj radija. In takrat se je zelo veliko stvari privatizirali, najprej je bila ideja, da se privatizira tudi Radio Študent, pa smo se temu nekako upirali, smo hoteli ostajati v javni lasti, pa desetletja je pol trajali, smo se pogajali z univerzo, da bi oni prevzeli ustanoviteljstvo, pa niso hoteli. Ampak kar je bil pa povod, je bil pa to, da je v bistvu novi direktor zaposlil brez vednosti rednih sodelavcev urednike.
0: Oh, wow.
1: In to je bilo neki, se veš, kako funkcionira radio študent, ne, skozi neke avtorske pogodbe in tako naprej, skratka, nikoli niso bili ljudje zares zaposleni, ne, imeli neke te stabilnosti. In je nastal nek blazen revolt zaradi tega, ker si je izbral in zaposlil neke urednike, ki niso imeli prav močne podpore.
0: A ja, se pravi, on ni zaposlil obstoječih urednikov, ampak kar ene svoje pač podrepnike?
1: Pač zaposlil je ljudi, za katere so takrat, tako se spomnim, večina sodelavcev menila, da so bolj kot ne uslužni, no, bom tako rekla. Na čelu je bil Edo Pajk, ki je bil takrat urednik. Bilo jih je pa še pa Roberto Trocardi, pa Barbara Kelbel, ne spomnim se vseh. Skratka, oni so dobili pogodbo za poslitvi, kar je bilo nepojmljivo za te dani čas. Poleg tega se je bil pa še nek fajt med, če se prav spomnim, med marketingom, ki ga je takrat vodila Mojca Savski pa ostalimi, ki so hotel veliko bolj tržno naravnan radio, ne? Kar seveda ni v kulturi radija študent in sreč smo se tudi temu uspeli na nek način obraniti. No? In tako je prišlo do enega razcepa na radiju, ki je potem vodil v to zasedbo radija, ki je bila kar burna takrat leta 97. Potem smo pa to nekako vsem razčistili in se tako, da je pač Edo kot odgovorni urednik odšel in je potem po izboru sodelavcev radija takrat prevzela uredništvo Klaudija Poropat, ki je prišla na radio kot ena od soavtoric oddaje Youth Handicap the Privileged. Ki so zelo takrat govorili to, kar je danes že tako rekoč samoumevno, takrat pa sploh ni bilo o sistemih osebne asistence. Tako da to je bilo tam enkrat pol oktobra 97 je Klaudija prevzela uredništvo, pa njeno uredništvo ni dolgo trajalo, zato ker je bil ta konflikt zelo močen z Jelovcem. Potem sem pa 98, da pa jaz prevzela odgovorno uredništvo. In od 98 do 99, tam eno leto sem pauzirala na faksu, na nesrečo mojih staršev.
0: Pa skoskadila, pa urednikovala.
1: Vedno sem imela eno škatlo čika v sabo, zato da sem me lahko potalala. Ne? To je bila pač osnova na radiju študent. Pa vedno sem prišla zjutri, preden so prišli vsi ostali, zato da sem skuhala en lonc kafeta.
0: Se to pa mislim, da je še zdaj isto, a ne? Tudi mi, zdaj, ko pač tale jutranji program pridemo na rest, tako je kar fajn, da je že hmal po sedmi, a ne, že ena velika džezva. In kako se spomniš po recimo tistih časov, tako, kaj ti je bilo najbolj tako, zdaj, a viš, ko mogoče ta imena, ne vem, enih poznajo, eni ne, ne zdijo se mi toliko bistvena, ne, bolj me zanima ta tvoj, ne vem, kako si doživela ta duh tega radija, kaj je bilo tist, v kar si se zatreskala, ne, kaj si prej rekla, da punca lahko ko gre iz radija, radio pa ne gre iz nje. Kaj je bilo tist?
1: A veš, ti si bila tudi adrenalina.
0: Ja, ti si bila tudi novinarka, ne, če lahko omenam, tako da, a veš, mogoče enim je bilo bolj muska, no in kaj pa tebi bilo, se pravi adrenalin?
1: Ja, mislim, jaz sem itak prišla, ne, z nekimi idejami o tem, kako novinari lahko spreminjajo svet, ker sem tudi študirala novinarstvo, ne na zadnje. In prišla sem na radio z idejo, da bom novinarka. Najprej v aktualno politično redakcijo, pa v kaj pa univerza. Potem pa takrat je bilo na radio zelo striktno okrog tega, kdo sme pred mikrofon, pa kdo ne. Ne vem, kako je danes v resnic. In ker nisem mogla brati svojih člankov in mi ni bilo všeč, kako so jih nekateri špikeri interpretirali, sem se prijavila na špikersko audicijo. Ne?
0: To pa moja še zmer taka malo, ne? Taka zgodba, ja, ja. Super. Aha,
1: no,
0: tako pol.
1: In pol sem jo naredila v bistvu in sem ratala tudi špikrca. In pol sem ratala še odgovorna urednica. In po potrebi sem potem ob večerih, kaj je kakšen tehnik zbolu ali pa kaj ta, ga tudi vlekla reglerje dol. Tako da sem imela
0: kaj?
1: V desku.
0: To pa nisem vedela.
1: Ja. Tako da sem imela v desku tudi spalko. In občasno, ko so se večerci končali in sem potegla na ta zadnji regler dol, sem pač tudi prespala na radiju, da sem lahko jutranjo kavo pojedi jutri skuhala.
0: Kva, Tanja, kaj smo zvedeli? To pa nisem vedela, jaz pa nisem imela spalke. Ti si bila pa še hujša.
1: Jaz sem pa imela spalko in sem kar nekajkrat tudi res prespala na radiju, čeprav sploh nisem bila daleč doma. No? V tistem letu, ko sem bila urednica v resnici. Takrat sem res živela za radio.
0: Ej, do kjerega leta si pa potem delala?
1: Tam meni se zdi do enkrat 2002-2003, takrat, ko je bila druga iraška vojna, že vem, da sem bila na RTV-ju. Tako da od 96 do 2002 se mi zdi, da je bilo to moje obdobje, ampak najbolj intenzivno je bilo pa to 98-99, no, kjer tudi v bistvu smo imeli veliko takih stvari, ki se mogoče so se zapisale v spomin. Ne vem, a se ti spomneš z Gaga festivala?
0: Se ja. No, piks ne letijo v zraku, a ni to to?
1: Tako, ja, to je njene peče, džingl, piks ne letijo v zraku, ja, njen klipavi rokerski glas. Tam se je leta 98 zgodil umor, je pol tudi pokopal ta festival. No. Takrat recimo smo te stvari prenašala. Ne. Potem leta 99 se je zgodil NATO napad na Srbijo. Takrat smo recimo organizirali proteste proti bombardiranju Beograda. Smo bili pač na RŠ-u soorganizator. Zelo veliko smo hodili na teren takrat. Kar pomeni, da smo zelo veliko delali na tem, to bi tudi kakšen tehnik ti znal povedati, da smo bili, da smo delali prenose. Zelo smo tudi testirali meje radijskega medija. Imeli smo ministrstvo za eksperiment, ki ga je vodil Borjo Calski, pa smo recimo hodili prenašati dež utrinkov ali pa kaj tazga, ne? Ker zelo ni radiofonično, po moje. Ampak smo imeli celo noč prenos, pa smo razlagali, da zdaj pa je šel utrink čez obzvezdje, ne vem, dvojčkov v smeri proti Pegazu ali pa že nekaj, se ne spomnim več točno, kako je bilo seveda. Tako da to so bile malo take zanimive eskapade. Zame je bil Radio Študent totalno poligon svobode. A veš, zelo veliko si lahko preizkušal, zelo veliko si, in do to sem se zaljubila. Da si v bistvu lahko počel čist odbite nove stvari, pa da si bil lahko bistveno bolj kritičen kot kjerkoli drugje. Pa sem imela pač primerjavo, ko sem šla na televizijo Slovenija delat, kjer je bilo polje dosega, a ne, reš mat, se veš, na dva poslušalca.
0: Ne, več kot dva, tri.
1: A pa ne kultiviramo več dvojine, kaj? Ne, ampak je pa v enem pač res eno tako polje kritičnega razmisleka in testiranja. No? Saj takrat bil in to je bilo meni strašansko všeč. Še danes me daje nostalgija po tem prostoru.
0: Wow, Tanja, kako si to lepo povedala, res. Najlepša hvala, ja. Sej tudi glede na to, da, mislim, no, tako bom rekla, da ne bo zdaj predolga, ne, mislim, da naslednjič, ko bo kaj tazga ušpičila, boš kar lepo sem prišla, a ne?
1: Absolutno.
0: In boš tukaj več ur, a ne, če ne celo več noči v svoji spalki, mogoče se še kje skriva.
1: A veš, da imam še zmeri. Tisto spalko, ki sem jo imela v desku, imam še zmeri in je še kar uporabna.
0: To vest. Ja, veš, kaj povej, ne? Povej, kaj bi želela zdaj radio študent ob njegovi čestitljivi obletnici, 57 let praznujemo. In tudi, kaj bi zaželela, ne, se pravi, kaj bi zaželela radio, in tudi zelo me zanima, glede na to, da si ti zdaj specialistka za izobraževanje, kaj bi zaželela tem mladim generacijam, ker namreč tamle na oni strani šipe sedita dva človeka, eden je rojen leta, a lahko povem, da smem. En je rojen leta 99, en pa 2001. Ja, tako da to je takrat, ko smo mi delali, halo, Tanja. Tako da povej, kaj njim želiš, njim v njihovem ljubezenskem odnosu z radijem študent, kaj jim želiš?
1: Da si ga nikoli ne izkoreninijo iz hrbtenjače in možganov, to v prvi vrsti, da odnesejo čim več izkušenj iz tega prostora v svet in da ga pač probajo po tem kalupu potem tudi spreminjati. Meni še danes to nekak drži. Da nosim s sabo tisto dozo kritičnosti, ki pa nikoli ne ubije večje doze optimizma. Zato, ker se mi zdi, da brez optimizma v naslednje obdobje pač sploh ne moramo stopati.
0: Bravo. Lepo si to povedala, ja. Res je to. Tanja, hvala ti za tvoj čas.
1: Ja, hvala za klepet, Ana, da si me spravila nazaj. Ene par let, no.
0: Ej, a imaš kakšno željo, da ti poiščemo kakšen džingl ali pa kakšen komad?
1: A veš, kaj je bilo leta 99 ena največjih afer v slovenskem glasbenem prostoru? Ha?
0: Ne.
1: Takrat si pa že bila na radio, ne?
0: Ja, pa kaj, ne vem, kaj misliš.
1: Afera Molotov.
0: Aha.
1: A?
0: Aha.
1: Ja, če poiščete Beechcraft.
0: Ja, to se pa res rolal, ja, ja.
1: Beechcraft. Ja, ta zelo glasni člen slovenske ustave,
0: ja,
1: kjer vde noter.
0: Aha.
1: To je bila plata za tiste, ki ne vejo, ali pa ki so se v tistem letu lih rodili. To je bila plata slovenskega dua, ki je posempljala govor nadškofa Rodeta, ki se je zgražal nad pravico do splava.
0: Mm-hmm.
1: Na plati gor, in to je bilo predvsem tist, kar je šlo ljudem v nos in zaradi česar je bila zelo velika afera in sta člana skupine dobivala grožnje smrtjo in sta se mogla skriti in ponikati za nekaj časa, potem, ko sta izdala to. Na naslovnici je bila Marija spodgana v naročju.
0: Mm-hmm.
1: Tako da, evo, lej, če najdete Beechcraft, ga zarolite.
0: A ste ga našla? A? Bomo se potrudili. Bomo probali, no, zdaj le to najdete?
2: Mi dva zdaj iščeva, aha, pa ne zanima, če je to Beechcraft kot plaža ali kot...
1: Plata, plata je, ja.
0: B-I-T-C-H, ja, Beach, Beechcraft, ja. Beechcraft.
3: Pa ime komada?
0: Ja.
1: Boste najdeli.
0: Bomo se potrudili, a ne?
1: Dejte, Strelnikov, ja.
0: Ja, Strelnikov, točno, ja, super, ej. Ok, Tanja, noč, se vidimo v petek, a ne?
1: Vse najboljše, radio študent.
0: Zdaj pa zapoj. Dej po makedonsko, daj, daj zapoj po makedonsko, vse najboljše, daj, no.
1: Ne znam.
0: Aloh.
1: Ne.
0: A to pa drugič?
1: Petje v eter pa
0: a to pa ne.
1: Moja specialnost.
0: Ok. Ej, Tanja, kaj pa radio zaželiš, no, za njegov 57? Mislim, kaj, kjera starina je to? 57, a veš, to je že kriza, ja, srednjih let. Kaj mu želiš v tem njegovem naslednjem obdobju?
1: Da ohranja mladost kljubletom.
0: Ja, super. Ja, no, se vidimo pol naslednjič v živo in hvala, zdaj lepa mislim, da smo najdela, ne? Tako da prosim, imaš čas, da ne poveš, komad, evo, da je zdaj, pa kaj, da si tukaj le pred mikrofonom?
1: Zdaj pa bomo slišali nekaj, kar je za belo leta 1999 pravzaprav celo glasbeno sceno v Sloveniji. Strelnikov in Beechcraft.

0: No, pa je prišla ura skoraj do 11. A ne? Tako da jutranji program se počasi zaključuje. Mi smo se imeli lušten, no, mislim, ne bom nič o mi govorila, jaz bom rekla, da jaz sem se imela lušten, a ne? Ana za mikrofonom se je imela lušten, juhu! Zelo sem vesela, ker je par ljudi poklical, zelo sem vesela, da je Boštjan Košir prišel in da tlele so samo učki svetelj kot otroku, ki je najdel vse one stare trakove, še take, ki jih je on posnel. In tudi Tani, hvala, ki je poklicala, pa telefonu res hvala za njegove brvorozne izpovedi. O stanju duha in tako naprej. In seveda najlepša hvala TTRŠ nove generacije, Tina in Mitja, ki sta dvigovala tele reglerje, da smo se sploh slišali na frekvenci Radija Študent in tudi Dušanu. Hvala, ki je naredil glasbeno opremo. Sicer Dušan, potrudil si se, ampak mi žal ne bomo mogli čisto vsega spustiti, zato ker čez kratek čas sledijo še tista obvestila, ne, prva, in tako naprej in tako nazaj in imejte se fajn in se vidimo v petek na praznovanju Radija Študent na Metelkovi 57. rojstni dan. A še kaj zapovedati? A imate vidva še kakšno izpoved tako hudo? Ne? Tehniki so bolj sramežljivi, ja? Razen, če so tudi špikeri. Mitja.
1: Ja, nič, pridite praznovat, ne? Pridite praznovat.
0: Ja, mejte se lepo, a ne? Damir Audič, diete sintetičkog boga i vidimo se u petak. Vse dobar, Radio Študent.

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska.si. Maska Ljubljana ob izidu prevoda knjige Testo Džanki Paula B. Presijada prireja praznik transformacij. Praznovali bomo serijo predstav domačih ustvarjalk in ustvarjalcev. In sicer Now, Suddenly, I was a creature of Vice, Lučke Neže Peterlin, Jaz, David, Gabriela Laziča in Sine Nataše Živković. Poleg uredniške predstavitve knjige Testo Džanki bo praznik prinesel še predstavitev kratke zgodbe Komun in mrk z avtorico Leo Eymar in pogovor z avtoricama in avtorjem predstav. Med 6. in 8. majem na različnih lokacijah v Ljubljani. Več pa na maska.si. V stari mestni elektrarni v Ljubljani se začenja dvomesečni program Zavoda Emanat. V maju bodo prostor zapolnili predstave, rezidence, delavnice in javni pogovori sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Program odpira teden tehno-burleske kolektiva transspolnih entitet The Feminals, ki je svoje sodelovanje leta 2013 začel s tatovi podob, predstavo, ki se je razvejala v cikl. Danes, 6. maja, si lahko ob 20. uri ogledate predstavo Tatovi podob predstavljajo s podnaslovom Mat Džakale v filmu, ki ga nismo videli. Celoten program najdete na emanat.si. Knjigarna Azil vabi na pogovor ob izidu dveh knjig s tripovskim junakom Nathanom Neverjem, Vetrovno mesto in Skrivnost zlatega vodnjaka. Z gosti Romeom Tofanetijem, Mirtom Komelom in Aleksandrom Buhom se bo pogovarjala Tanja Petrovič. Dogodek bo potekal danes, 6. maja, ob 18. uri v atriju ZRC. V atriju bo med 6. in 13. majem na ogled tudi razstava, nato pa se seli na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Več na zrc-sazu.si.

Zavod Perzajd vabi na razglasitev nagrajenca nagrade skupine UHO 2026 in otvoritev razstave izbranih nominirancev. Svojimi deli se nam bodo predstavili Živa Božični Krebac, Ajda Kadun, Stajda, Striplov Šakjuk in Jernej Šimec. Na sami otvoritvi pa bo razglašen tudi zmagovalec. Vabljeni jutri, 7. maja ob 19. uri v galerijo P74. Več na zavod-perzajd.si.

0: bereš hit.
1: Iz Murske Sobote preži My Secret Grind Project. Stabilen, industrialen, zaružen dvojec in pa nas grabi senzibilno jeklenim ugrizom Lions.

0: stanju, ja, je lahko zelo nevarno, ker ti lahko uč padeš obce.
1: Jutranji padec. Podaja o cirkusu in vsem ostalem, kar lahko razbije studijsko opremo.

0: Ljube poslušalke, poslušalci in zbrano cirkuško občestvo, vstopamo v zadnji jutranji padec letošnjega leta. Oben se bomo spotaknili in se poglobili v temo šturavosti, najprej pa novičke.
1: V Kranju bo 21.12. oziroma na solstici potekal festival Ognjenica, in sicer na zelenici pred stolpom Pungrt od 5. do 8. ure. To pomeni, da ste vabljeni vsi žonglerji, ki žonglirate z ognjem, ali pa neprebivalci, se opravičujem, gledalci, ki radi gledate ogenj in take vrste cirkus. Le pridite.
0: Cirque du Soleil oziroma du Soleil
1: Corteo. Cirque du Soleil. Cirque du Soleil.
0: Bomo pravilno se naučili reči, ker karte so sila drage, se pravi, odvil se bo med 12. in 15. decembrom v Stožicah, za karto pa bomo odšteli 50 do 140 evropskih rebrov. Kaj pa v predstavi pravi Visit Ljubljano? Corteo, ki pomeni procesija v italijanščini, spremlja klovna, ki sanja v lastnem pogrebu, v karnevalskem vzdušju, obdan z angeli varuhi. Ta edinstvena predstava, ki je očarala več kot 10 milijonov gledalcev po vsem svetu, se ponaša z dihjemajočo akrobatiko, klovnovsko igro in osupljivo scenografijo, ki spominja na nič drugega kot pariški Eiffelov stolp.
1: Imamo prvi cirkuški abonma. Sicer prva predstava tega abonmaja je bila že 30. novembra, ampak najbolje, da spremljate Zavod Bufeto in cirkus Fuskabo, ki organizirata ta cirkuški abonma. Obetajo predstave za otroke, mlade, odrasle in vse vmes. Najboljše, da počekirate spletno stran, kajti mislim, da bo vsak mesec ena predstava.
0: Marmelada. Medžanrski umetniški laboratorij, ki se bo pa odvil ta teden med 6. in 8. decembrom v JHD-ju, AKC Metelkova mesto, prijave sprejemajo do 5. 12. pa se

0: izdelava in skupna improvizacija na temo ekofeminizma.
1: Zdaj pa vas obvestimo še o rednih zadevah, ki se dogajajo na cirkuški sceni, torej redne cirkuške vadbe. Na cirkuški sredi danes v Ljubljani na pedagoški fakulteti bo uvodna ura potekala na temo cirkuških iger, lepo vabljeni. Seveda potem sledi tudi odprta vaja od 6. do 8. ure. Potem v Škofji Loki, joj, se upravičujem, nismo se dobro pozanimali, ker je vsako drugo nedeljo od 5. do 8. pri Rdeči ostrigi cirkuško srečanje, vendar smo zdaj izgubili informacijo, ali je ta teden bila ali bo naslednji teden, tako da najbolje, da se pozanimate kar sami.
2: Jaz vem.
1: Povej.
2: To nedeljo bo vaja v Škofji Loki.
1: Hvala za informacijo. Super. No, potem pa pojdimo še v Maribor. Tam pa bo žonglerska vadba poteka vsak torek v Vetrinskem dvoru tudi od 5. do 8.
3: Jaz še vedno iščem kegu. Na zadnje sem ga videl v Trnovem, kakšen dober mesec nazaj, pa pokliče kar na radio študenčče vidite en bel kegu Henry Spiruet, kar znucan, ampak dela.
4: Mi piace lo spavljamo.

0: Pozdravljeni nazaj v oddajo Jutranji padec. Danes se bomo, kot že napovedano, lotili štoravosti in se vprašali, kaj nam je storiti, ko otrok oleseni. Na tej točki bi povabila svoja sogovorca, Otona in Emo, da delita kakšno anekdoto iz kakšne cirkuške delavnice, kjer smo bili priča nekemu sramotenju štoravosti, izpostavljanju štoravosti oziroma, kako bi temu rekla, obešanje odraslih na nepopolnost fizičnega gibanja njihovih malčkov v določenih cirkuških situacijah. Pa vaju kar povabim, da podelita kaj.
1: Ja, jaz sem se spomnil zdaj, z Združenjem Cirko Krog smo tekom let že marsikje gostovali, delali delavnice tudi z ljudmi s cerebralno paralizo, z Downovim sindromom, z različnimi nekimi telesnostmi in duševnostmi. In se spomnim, enkrat so vzgojiteljce se čutile dolžne ali kaj povedati pred delavnicami nekakšno klauzulo, da une tam so pa bolj kar rastline v smislu, da brez veze, da se z njimi kaj sploh ukvarjamo, kakor da sploh navjo upazile ali da je vseeno, da ne se raj drugim posvetimo. No in pol sred delavnice mogoče se ne spuščaš ravno v debato v zvezi s tem, pač pokimaš si, misliš svoje in potem greš tja in z njimi delaš in vidiš, da pač totalno štekajo, da delajo cirkus in da jim je ful prijetno in nam je bil cel žur. Ja, sem se pa spraševal, a so one to rekle zaradi tega, ker se same ne čutijo, da imajo neka orodja ali da bi se same ne čutijo same sebe dovolj sposobne ali empatične ali karkoli v džiru, da bi nekaj z njimi poskusila narediti, ali pa nam ne zaupajo v smislu, da bomo mi se v tej situaciji pač kukor pedagoginje znajdeli in nam zato rečejo kao, ej, to je pa zajebana situacija.
2: Kukor znižete malo pričakovanje.
1: Ja, tako, ja.
2: Svoja.
0: E, v bistvu to je res, to sem tudi jaz velikrat opazila, prav v teh kontekstih, kaj jih omenjaš. Pa je težko pokazati, zakaj se gre, zaradi tega, ker tudi ljudje, ko slišijo cirkus, si predstavljajo nek perfekcionizem enega motoričnega izvajanja. Veščina, ja. In se mi zdi, da pol veliko krat pač v bistvu neke ali telesnosti ali pa pač sam to, da je nekdo mogoče okoran v drugih področjih življenja, vzamejo kot neko to naprej napisano napoved, da mu v bistvu cirkus ne bo šel in probajo pač o to prepričati tudi cirkuške pedagoginje, ki pa pridejo nekaj učiti, se mi zdi. Najslabši efekt ima pa to seveda na osebo samo, o kateri se govori, brez da bi ona govorila zraven. Ne? Imaš ti kakšno anekdoto?
2: Tudi imam podobno tako izkušnjo, kadar sem delala kdaj kakšne delavnice z otroki s posebnimi potrebami. Ampak recimo, no, se ne drži to samo njih, ne vem, enkrat sem imela pa delavnice tudi za skupino otrok, ki niso imeli posebnih potreb. Dobro, pa pustimo zdaj to, da ima vsak človek posebne potrebe in to, ampak pač ni šlo za neko posebno skupino. In je bil zraven prisoten starš in je v bistvu tako, cel čas je, ne vem, nekako uskakval zraven otroka, mu govoril, ne vem, tipa, te, ne vem, tole ne gre, ali pa dej, no malo, dej malo, ali pa ne vem, tako, ga nekako hotel spodbujati, ampak na tak zelo neprijazen način. In potem, ne, tako meni, kot vodi delavnice, kakor ja, joj, se vidite, kakšen je, ne, pač štorast in res mu ne gre dober in tako. In, ja, no, ne vem, Mislim, no, ta zgodba ima zdaj... Ne vem, meni to zbuja ful neprijetne občutke, zato ker tako pač... V bistvu, ne, sem jaz tista, ki vodim delavnico, a ne, in ne želim, da kdorkoli drug potem izvaja neko pedagoško delo v tistem momentu nad otrokom. Tako, tudi če pa če starš prisoten, si potem želim, da je on tudi v bistvu udeleženec delavnice, ne pa da pač tam proba isto izvajati neko avtoriteto ali pa kaj podobnega, ne vem, meni vzele v bistvu skakati, ampak mislim, da tega starši doskrat spoh ne prepoznajo in hočejo biti kao, ne vem, izpasti ok in pol nekaj tacga bleknejo, ali kaj jaz vem, kaj.
3: Ja, jaz imam, bi rekla, zelo podobno izkušnjo, predvsem o tem, da v bistvu starš pride in se čuti odgovornega, da naredi neko napoved. To se predvsem dogaja v open space delavnicah. V primeru, ko so pa to pač neke zaprte skupine, bi pa rekla, da so to ponavadi neki pedagoški delavci, spremljevalci, kaj imajo te komentarje. In pride in naredi neko napoved. Reče, ja, enkrat je rekel nek foter, ja, naša je pa malo štorasta, veste, je čist pomen. Medtem, ka pač to dekle še ni zares prijelo nobenega rekvizita v roke, oziroma je lih enega prijelo v roke, kaj šele, da bi začelo kaj početi s tem rekvizitom. In se zdaj sprašujem, ne, na večjih nivojih. Tukaj se nam izpostavljajo teme nekega pokroviteljstva, bi jaz rekla. Pa, a je to, kar starši oziroma pedagoški delavci doživljamo, pa dajmo se to prvo vprašati. Ali je to nek sram, ki ga čutijo? Se pravi, sram iz druge roke. To, kako bo zdaj moja kompetenca kot starš oziroma kot vzgojitelj videna, bo preko tega, kako bo zdaj ta otrok izvajal to aktivnost. In ali je ta sram tudi cringe, ker v bistvu cringe je označen kot nek second hand embarrassment. Se pravi, da si osramočen s nečem, kar nekdo drug počne, oziroma to ful močne čustva neke osramočenosti zbuja v tebi.
2: Mm-hmm.
3: Tako da jaz bi se mogoče tudi prvo vprašala, ima ta kakšno misel v zvezi s tem?
2: Ja, po mojem ta sram, jaz mislim, da je to kar sram. Pa tudi po mojem oboje, no, mislim, tako si predstavljam, da gre lahko tudi celo za krinđanje nad svojim varovancem.
3: Ker se mi zdi, da se to nelagodje, v bistvu ta stiska, ki je neka sorte stiska, ki jo ta odrasla oseba, boh ve zakaj, doživlja tam, ko se njihov malček oziroma malo starejši otrok uči neke nove veščine, je zelo velikrat to, ma ne, dej, a ne vidiš, kako je teta to prijela v roke? Pa primi tako, kot je tetica prijela v roke, veš, imaš to roko in tako, in ti, ko je pedagoginja, stojiš tam zraven, gledaš in razmišljaš, da v bistvu to zelo ni po nekih načelih, ki jih imamo vzpostavljena znotraj cirkuške pedagogike. Istočasno pa to pokroviteljstvo se pa tudi zgodi v času nas. In je zdaj men tukaj se izrišeta dve teme, pa oziroma dve vprašanje, ki bi rada, da odgovorite na njih. Ali je v bistvu tako utikanje otroka in kako nekaj naredi to, da mi želimo otroku prišparati izkušnjo neke napake oziroma tega, da ne gre nekaj v prvo, ali se gre za nek micromanaging, ki je usmerjen predvsem v dobro potrošnjo tega časa. Se pravi, da se bo otrok čim prej naučil te veščine in ne bomo več v tej nelagodnosti, v katero nas daje ta umestni prostor, ko probamo izvežbati nekaj, pa še nimamo izvežbano.
2: Ja, meni se zdi, da ne veš, tako pač, če sem na neki delavnici in delam z otrokom, sem lahko, je zelo odvisno, ne, koliko časa imam zdaj na voljo s tem otrokom. Če imam časa, tako, če imam toliko časa, da lahko delam ena na ena z otrokom, se bo zgodil, da ga bom veliko bolj vodila v nek v nek proces, pa da bo pač se potem on verjetno tudi hitreje tako učil. Ampak ne bi rekla temu, da bi se s tem pač skušala ogniti napaki, ki jo ima, ki bi jo naredil otrok, ampak sam pač, da je pomeni to, da je otrok deležen več podpore, ki mu pač omogoča hitrejše napredovanje. In ne vem, pri tem se zelo trudim dost, no, da sem tako, ne, da kadar pade kaj na tla, da sem tako, ja, lej, padele na tla, se tudi pač padejo stvari na tla, ne, mislim, tako se zgodi, ali pa pač tako dost, kaj tudi vključim v samo učenje, da kar najprej vržemo stvari na tla, ne, da malo razbijamo ta led, o, ne smej padati na tla, zdaj kam mečem žogice v zrak, ja, itak, da lahko pade na tla, oziroma bo zihar padlo fulkrat na tla. Tako da skušam nekako omiliti ta občutek sramu pred napako, no, nekako tako. In mislim, da se potem temu težko reče pokroviteljstvo, no, ker pač gre uprit nekemu procesu učenja. Ja.
3: Ma, sej, jaz temu tudi ne bi rekla pokroviteljstvo. Pokroviteljstvo je, ko probaš, se mi zdi tudi do neke mere obvarovati otroka oziroma učečo se osebo pred neko napako, ne? Oziroma ji to preprečati in ji razložiti na svoj najboljši način, kako v bistvu te napake sploh ne bo. Se mi zdi, da pa normalizacija napak je pa nekaj, kar je lih kontra temo. Se pravi, da mu puščaš ta odprt prostor, mu puščaš možnost, da dela svoje gibalne odločitve, ki pač vodijo v nek izid. Ali je zdaj to, da si kegel vržemo faco, ali je to, da mi pade po tleh, kakorkoli. Se mi zdi, da ni zares, da je to v bistvu ta nek antipod temu pokroviteljstvu, ki si pa tako, ne, dej, moraš tako. Ne?
1: Pa tudi dobra istočnica se mi zdi, da ti stvar drugače razložiš. Recimo, ti lahko navodila za trik daš, tako pripeli te palčke višje, lahko razložiš bolj stisni to mišico, lahko pa razložiš preko neke prispodobe, kako, kam naj zdaj ta palčka zleti in potem telo manj, človek manj razmišlja mogoče v svojem telesu, ampak bolj o tem rekvizitu in poti, po kateri naj bi šel, lahko se osredotočaš bolj na čutenje tega rekvizita, kdaj občutiš neko silo. Tako da mislim, da je to, recimo, nekaj učiš pet ljudi in trije iz prve pograbijo, dva pa ne, in pol si rečeš, aha, trem je ustrezala ta razlaga, ki sem jo izbral za prvo razlago, z drugima dvema bom pa poskusil neko drugo razlago.
2: In nekateri ne, oziroma, mislim, da je pač tako slab pedagog, bi pa tem drugim dvema rekel, o, kako sta štorasta. In jih mogoče, a ne, ima požugal, joj, deta se bolj potrudit, lejte, kako sta štorasta, se vsem ostalim pa gre, bi pa večini gre in tako.
1: Pa ja, mogoče še, samo en komentar, da je ta štoravost, ok, mogoče je, da je zelo spremenljiva tudi znotraj nas sami, glede na koliko samozavestno, koliko varno se nekje počutiš, koliko si spočit, koliko imaš podobnih izkušenj v življenju in tako naprej. No. Mislim, jaz zase vem, da sem lahko zelo štoras, lahko pa tudi zelo spreten, čisto odvisno od situacije in počutja.
3: Ja, jaz bi štoravosti rekla nek konstrukt, pa ne bom rekla socialni konstrukt, ker je odvisna seveda tudi od nekih drugih, dajmo temu reči, bolj fizičnih realitet, ampak definitivno je konstrukt. In zaradi tega sem lih danes želela, da se pogovarjamo o tem, ker čim, da pomislimo na otroko, ki mu nekaj motorično ne gre, bomo šli v neko patologizacijo. Tudi nam se je prej skoraj zgodil, mislim, velikrat smo ugotovili, da včasih skrbniki oseb z ovirami grejo pa zelo hitro v to, ta oseba se pa ni zmožna zdaj priučiti nečesa, čist na motorični ravni, ali pa začnemo razmišljati o nekih dispraksijah, se mi zdi, da danes res ne želimo iti v to smer. Tako da ja, štoravost kot konstrukt. Na tej točki v bistvu po telem povabilu bomo šli v premor s komadom. Na tej točki apeliram na poslušalke, poslušalce Radija Študent, da svoje misli in izkušnje o štoravosti delijo z nami. V eter se lahko zaletite ali se vam spotaknete na telefonski številki 01-242-88-00 ali 01-242-88-01. Pokličite, kaj povejte. Zdaj pa na komad. In ja, res so imeli ravno kar predstavitev albuma, ja, res jih na radiju vrtimo in poslušamo ogromno, pa vendar, kdo ti je to povedal, da ta štoravost ni v redu?
4: Pedagoška pesem.

Ну,

0: 있네.
1: 저는 그렇게 아끼리 그런 걸 볼게요.
2: 그런 걸 볼게요.

0: Ja, pozdravljeni nazaj v jutranjem padcu, pogovarjamo se o štoravosti, nekdo od vas pa se je opogumil in poklical v eter. Dobar dan, s kom govorim?
1: Halo. Dobar dan, Vid na tej strani.
0: Zdravo, Vid.
1: Zdravo, bravo za naš radio.
0: Hvala lepa. Kaj bi pa vi delili z nami o štoravosti? Oziroma, o čem bi se pogovorili?
1: Mislim, mene tema me je privlekla. Zares, mislim, me vleče, ker se mi zdi zares, da je, pa, mislim, da ima reč kar metafizična tema. Čeprav se zdi, da je mislim, pedagoška ali pa tudi vezana na telesne sposobnosti, se mi zdi, dobra tema. Pa ne vem, kaj, ne vem zares, kaj bi vam hotel povedati. Eno, kar sem pomislil glede tega sramu, ne?
0: Ja.
1: Mislim, sram je tako zelo bazično čustvo, ne? In v bistvu problem sramu je dostkrat, tako, kad se pogovarjaš, a je sram ali ni sram, da ga je najtežje prepoznati, se mi zdi, ne? Se pravi, da je najbolj tako čustvo, ki se mi zdi, da deluje še preden ga sploh nekaj čim začutimo, ne? Tako, morda usmerja v bistvu naše vsakodnevne aktivnosti, ne da bi čim dobro vedel.
0: Uh-huh. Ja, tako malo izmuzljivo, ne?
1: Zelo izmuzljivo, ja. Zelo izmuzljivo. Skrati se pa dogaja na neki zelo osnovni ravni, ne, pa bi rečel o analizi, rečel, kot mi šlo nekega, kako bi rekel, urziki do krivde, ne?
0: Uh-huh.
1: Ker imaš ti jasno dejanje definirati, prav, to je narobe, to pa ne, ne?
0: Uh-huh.
1: Je v bistvu sram bolj bazičen, ker ti da feeling, kakor da ti v globalu nisi uredil, ne?
0: Uh-huh.
1: V odnosu do Boga v bistvu, ne? Da si zavržljiv. Okay. In kar je tukaj zanimivo je to, da je krivdo definiramo, ne, glede na dejanje. In zdaj, kako zdaj mi vemo, da je nekaj dobro pa slabo? Ker se tako zmenimo, ne, in te prije ta socialni konstrukt sigurno noter, ne, da se je pač skupnost, v kateri živiš, ne, se je nekaj stvari zmenila. In tudi tak posameznik, ko bi šele postane posameznik, ne, se nauči razmišljati, tako da je med ljudmi, ne.
0: Uh-huh.
1: Je, v tem smo vsi bistveno socialni, ne, in tako pa reče, ok, to je narobe, to je slabo, je krivda, ne. Ampak problem s tem ni rešen. Ne, problem s tem ni rešen, ker ti v bistvu v zadnji instanci še vedno ne veš, a je to, kar zdaj ti delaš, mislim, ni to dokončen odgovor, kaj ti družba da, ne?
0: Ja,
1: ti
0: se pravi, okay, Vid, sorry, če te lahko prekinem, ti tukaj malo namiguješ tudi na to, da v bistvu to, da ti ljudje rečejo, da si štoraz, da si hlod, da si kon, oziroma da si nekako nespreten, nekako s tem posledično apelirajo tudi na tvojo moralno ustreznost. Nekako ljudem s tem sramom zbujamo občutek, da oni niso moralno ustrezni zaradi tega, ker so štorasti, ker so bili nespretni na eni točki.
1: Ne, to, kar sem tle govoril, je, da v bistvu z vsakim dejanjem, tudi če ni vezan na telo, ne, in štoravost je v bistvu zelo telesna dejavnost, vsako dejanje v bistvu nas izpostavlja možnost tih krivdi in ali sramo. To hočem reči.
0: Mm-hmm.
1: In da se mi se krivdi si lahko izognemo na tak način, da pa se znamo dobro zagovarjati. Medtem, ko sramu se pa nikoli ne moremo čisto izogniti. Ker smo, če hočem mi zapisati, ker smo sami pred Bogom.
0: Mm-hmm. Je res.
1: Ker smo sami pred Bogom, koliko je Izak, ne? Abraham, ne, koliko je Izaka ubit, on ne more zagovarjati nobenemu, da je svojega sina obal. Prav, ne? Tudi ne more reči, on je sliču Boga, kaj pa je, ne? Kaj pa
0: ok, zdaj smo se malo oddaljili od te štorasti.
1: Telo. Tako, vse za to telo je pa v bistvu na nek način ta, če hočete, tudi kar se meje tiče, ti si sam s svojim telesom, ne?
0: Uh-huh.
1: Noben zares ne čudi tvojega telesa. Zdaj, do tvojega telesa vzpostavljaš v bistvu radikalno osamljen, subjektiven odnos. Ne? In ti, da hočeš, tukaj reče, da pol, in to se srednjem tle s njim, je bil, kako je, a je Leon, ki je govoril o tem.
2: Oto.
1: Ki je govoril o tem, ne, da se zelo razlikuje lahko to, kako se ti v svojem telesu počutiš. Ne? glede na to, v kakšnem stanju si tako ali pa drugač, a ne? Da ti v bistvu si lahko dobro v telesu še takrat na nek način, ko ga lahko kompletno pozabiš, ne? Prav, mm-hmm. Nisi ne? Tako, to pravi ta flow, ko rečejo, ne?
2: Ja,
1: in stanje podobno, spet smo nazaj, stanje podobno, kot ti v bistvu, da se pravi pred Bogom, uspeš pozabiti na vse ostale, ne, se lahko kakor da vzpostaviš nek kakor da čisti odnos, če hočeš.
0: Ja. Okej, okay, zdaj nam pa malo časa zmanjkuje in samo eno vprašanje, da ne, ti bom dala še za na konc. A si ti kaj štorast?
1: Tudi.
0: Tudi. Okay. Tudi. Mislim, najlepša hvala za to teoretsko razdelavo. Zdaj moramo žal naprej hitet z oddajo, ampak zelo se ti zahvaljujem za tvoj klic in imej lep dan, pa tudi, če si kaj štorast, te odvežemo v imenu cirkuškega občestva tvojega sramu.
1: Hvala lepa, hvala za radio, hvala za oddajo, hvala za klovne.
0: Čau, čau. Ajde.
1: Čau, čau.
0: Ja, težko.
3: Ja, mogoče to je, a ne, pa tudi tako, ne, ta, da, da s tem, da te je sram za nekoga, da je štorast, da se s tem zaščitiš, da ti nisi štorast, ne, pač nek tak obrambni mehanizem.
0: Mm-hmm, ja, se pravi, narediš
3: ti tega. Ti si pa štorast in s tem, da nekoga obsodiš, ali pa tako, nekaj tako, ne, se pa v sebe zaščitaš in postaviš na nek... Pedestal.
0: Če gremo zdaj ful družbene znanosti, ja, da narediš drugega zaradi tega, ker je što rast.
3: Ja.
0: Pa gremo naprej na hlodavost, konjavost, vse izraze, ki jih imamo na tem lepem Balkanu. Zanima me, predvsem razmišljala sem veliko o povezave med šturastjo, spretnostjo in estetiko. Zdaj smo se med premorom za glasbo malo pogovarjali med sabo, kaj so samo naši zadnje tedenski oziroma zadnje letni šturasti incidenti. Istočasno pa tukaj sedimo tri cirkuške performerke, ki kar dobro žongliramo. Tako da, ne vem, če je ta direktna povezava, pa Oton, imaš kakšno misel na to?
4: Jaz sem razmišljal o spretnosti in kako bi jo definiral in imam tukaj nek predlog, ne, da bi mogoče lahko spretnosti rekel, da ti dosežeš nek efekt s čim manj naprezanja. Tako, da je ta dejavnik nekega minimalno vloženega truda za ugoden rezultat, da lahko to povežem s spretnostjo. Bi se pa navezal še na to, no, da smo sikle malo štorasti, ampak vsem tako, profesionalne žonglerke, cirkusantke, pedagoginje, po kukarkol. In ja, sem se v sodobnem cirkusu je vsaj 15 let na cirkuških šolah nek trend ali pa da se izpostavlja, koliko je važen, da je cirkuška umetnica ali cirkuški umetnik, da pokaže svojo ranljivost na odru. Ne? In zdaj, če se ti odločaš pokazati svojo štoravost, je to ranljivost same cirkuške discipline oziroma tehnike. In meni je to ful zanimivo zagledati. To neko soočenje nekoga, ki mu nekaj ne gre in kako to hendla ali ne hendla. Mi je to veliko bolj zanimivo zagledati, kot kar neka popolnost izvedbena, estetska, nekih gibov, sekvenc, trikov.
3: In kako v tej, reagira v tem?
0: Ja, in v tej odsotnosti estetike dobimo svoje vrstno estetiko, ki pripada štoravosti. Zaradi tega, ker to je pa bilo moje drugo vprašanje. Sem govorila s sošolko iz faksa in je rekla, ja, jaz sem precej štorasta. Zaradi tega zmer za to, da se na kakšno voščilnico nekaj napiše, prosim svojega fanta. In se mi zdi, da je to neka direktna povezava, ki jo imamo, da ljudje, ki so štorasti, ne znajo v bistvu dajati nekih estetskih signalov v vesolje na nek ta način. Medtem, ko pa sploh cirkus dokazuje to, da ti ravno iz štorasti, iz nerodnosti lahko narediš nek estetski presežek, tudi na nek način, če se spomnimo točke iz misije Šotor, prvič Branko na Brklanko.
4: On je celo točko naredil iz tega, da mu stvari niso šle in da je...
3: In da pada.
4: On se je res vrhunsko znal zvaliti stamiča in treskant konkretno na tla.
0: Ja, res je, recimo. Uf.
3: Ja, cirkus ti res pač, ja, omogoča ti tako, a ne... Res super okolje, se, kako se uriti v napakah, ne, mislim, kaj je narediti potem, ko narediš napako, torej pač fulka ti pade žogica na tla in kaj zdaj, ne, kako lahko vadiš samo regulacijo čustev ob tem.
0: To pa sploh se ne gre tudi za to, da bi mi zatirali neko frustracijo, ki se zgodi o tem. Jaz naprimer vem, da pač, ko se učim nov trik, veliko kričim zraven, se pravi vsakič, ko mi začne objekt leteti v faco, začnem kričati. In pol zmer manj kričim, zaradi tega, ker se učim samo regulacije, prav preko tega. Ja, tukaj sem se v bistvu o tem, ko si ti govoril, spomnila na, že prej smo omenili eno načelo, etično, po katerem delamo, je ta nepokroviteljskost. Se pravi, vse cirkuški pedagoginje se trudimo delati na način, kjer nismo pokroviteljske. To ne pomeni, jaz bom tle zdaj zase govorila, da nam to vedno uspe, definitivno ne, ampak se trudimo, reflektiramo in maštamo. Naslednje pravilo, po katerem delujemo, pa je neko pravilo 3 poskusov. In na to sem se spomnila v bistvu, ko si ti začel govoriti o cirkuški ranljivosti, cirkuškem performansu, da tudi, ko učimo otroke nastopati, ne omaknemo pravila 3 poskusov, ko enkrat stopijo na oder.
4: Da ga ne omaknemo.
0: Da ga ne omaknemo, ne?
4: Ja, to je ponavadi neka pragmatična odločitev, v smislu, tam se ima za zvrstiti 15 otrok, gledajo drugi druge in to ne more trajati več kot 10 minut, ker bi pač zblaznel in je treba nekako, mislim, pomagati, če nekako čas vsakega otroka na odru omejiš in pa rečeš, lej, če ti prvič pade, v redu, poskus še enkrat, pa ti še enkrat pade, pa poskus še enkrat, pa če ne bi bilo, mislim, da če ne bi bilo še ostalih otrok zraven, bi poskusili tudi če 15.
0: Ja, ne, se bolj sem apelirala na to, da ga ne omaknemo v smislu, aha, do zdaj si na vajah in treningih vedno delo s 3 poskusi, zdaj boš pa stopil na odr in boš stopil v vse te delce, ki konstruirajo štoravost, v bistvu nek pritisk od zuni, nesproščenost in zdaj moraš pa iz prve narest. Bolj na to sem apelirala, ne, da jim bi mogla dati več, se to je zdaj neka, da še s poslušalstvom delim v bistvu vroča debata v cirkuškem občestvu, kaj je s temi 3 poskusi. Ko bomo prišli stvari do dna, bomo to delili tudi z vami, ampak zaenkrat še nismo tam. Ampak ja, bolj zato, da nismo tako, zdaj moraš pa iz prve narediti nekaj fino.
4: Ja.
0: Zaradi tega, ker si na nastopu.
3: Ja, ja. Tako.
4: Pa se to, mislim, da je bila to praksa tudi v državnih cirkusih, recimo, za finalen trik artista, artistke, če pač ni šel, je bil ta, kako bi rekel, nenapisano pravilo, da se do 3-krat lahko ta trik ponovi. In mislim, da tudi z otroci, ki nastopajo, da tudi na nastopu imajo 3 poskuse in tudi več. Se mi zdi pa, da je lahko to zavajajoče, da imaš 3 poskuse, ker potem si tudi za nastop izbereš težje trike, ki ti mogoče ne uspejo v prvo in da nisi zaradi tega nič manj obremenjen, kakor če bi imel samo eno priložnost. Sem se spomnil na eno genialno predstavo enega pokojnega žonglerja Luka Wilsona, nisem je videl živo, je pa prijatelj ful o njej razlagal. On je imel predstavo 7 naglavnih padcev. 7 deadly drops.
0: Kot 7 deadly sins.
4: Tako, navezava na to.
0: Pa ful zanimivo, kaj prej naš klicatelj vid tudi govoril o odnosu do Boga in štoravosti, pa je po nas.
4: In kar je v praksi to pomenil, njemu je padel v predstavi točno 7-krat, ne pa več kot to. Se pravi, njemu dejansko v predstavi ni smel past v navednicah. In več je bil velik bolj obremenjen s tem, z dinamiko padanja ali ne padanja, ker je napovedal, da mu bo 7-krat padlo, kakor če ne bi o tem sploh govoril.
3: Zanimivo.
0: To se sliši kar stresno, da si določiš število napak, ki jih boš storil. In pol se lahko vprašamo, a to sploh ostane napaka. Ja, nič. Zdaj smo prišli v iztek našega časa. Tukaj mi je ostalo še prav par predpostavk, ki jih bom samo prebrala, ne bomo jih pa debatirali, si jih lahko zapomnimo za naslednjič ali pa poslušalstvu razmislek. Se pravi, tukaj še vprašanje perfekcionizma, posledic v odraslosti in a se zaradi tega ne igramo, a zaradi tega nečemo probati novih stvari, ker ne bojo v prvo ratale in povezava med to, kako mi gledamo na neko gracilnost, feminilnost in v bistvu neštoravost. Tako. Zdaj bi pa v bistvu vsakega izmed mojih sogovorcev, tukaj sta dva, prosila, da povesta eno zaključno misel.
3: Nač hudga, če si to rast, dajmo to detabuizirati. Pač, takle je, ne?
0: Uh-huh. Hvala, Ima. Uton. Okej.
4: Vse okej, sam malo sem se spotaknil.
3: Štor.
0: Konju. Ja.
3: Ne, se ne, nič. To sem se hecal.
0: Vse je v redu. Lahko padamo, dokler kle studija ne razbijemo, in padali bomo tudi v naslednjem letu z vami, za letošnje leto se pa poslavljamo, ekipa jutranjega padca. Hvala, da ste bili z nami. Oddajo smo pripravili Pavla in Ema, z nama se je pogovarjal o tom, tehniciral je Pingo. Nasvidenje, drago cirkuštvo.
3: Au!
5: Pri šonkliranju, ja, je lahko zelo nevarno, ker ti lahko uč padeš obce.
4: Jutranji padec. Podaja o cirkusu in vsem ostalem, kar lahko razbije studijsko opremo.

Čeprav me na Radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem Radiu Študent, ne, čeprav me na Radiu Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne, ne, ne, ne.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video predstavljamo.

ain't fine. That loving Colorado girl of mine.

And men are women. And men are women. And men are women.

0: Ne, sam zdaj bi, mečko bi te prekinil, no, čist malo, minutko, evo, sekundo, pa par sekund bi te zdaj prekinil, da te lahko, hvala, okej, sem te prekinil, okej, hvala.
1: A sada, dragi naši slušatelji, došlo vrijeme za ekonomsko-propagandni program, skračeno EPP.
2: Kino Šiška najavlja Puma Blue. Avtor čustveno nabite raziskave, ki sprejema nepopolnost, spontanost in lepoto, se ponovno vrača v Šiško. Njegov nov album Croak Dream prepleta lesketajoče se teksture trip-hopa in radioheadovske intenzivnosti. S svojim pretresljivim vokalom pa se z lahkoto premika med nežnostjo in katarzo. Puma Blue, 13. maja v kinu Šiška.
1: Muzika, molim? Hvala,
3: hvala,
1: hvala.
4: Kmalu, zelo kmalu, če ne celo sedaj začenjamo zares.
5: Kateri gumb pa pritisnem?
6: Tisti, na katerem piše off.
7: ZDA začasno ustavile spremljanje tovornih ladij. ZDA začasno ustavile spremljanje tovornih ladij skozi Hormuško ožino. Romunski parlament izglasoval nezaupnico vladi. V Boliviji protest delavcev v javnem potniškem prometu. Začenja se drugi krog iskanja mandatarja. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil začasno ustavitev pred nekaj dnevi začete operacije, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Po navedbah Trumpa so ga za ustavitev operacije zaprosile pakistanske oblasti, ki vodijo pogajanje med ZDA in Iranom. Po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija je ameriška vojska dosegla vse cilje, ki si jih je zadala, in končala vojaško operacijo Epski bes, kot je poimenovala svojo imperialistično vojno proti Iranu. Trump je sicer v petek obvestil kongres, da je operacija končana, ter se tako izognil prošnji za dovoljenje za vojno. Sudanska vojska je Etiopijo in Združene arabske emirate obtožila vpletenosti v dronske napade na Kartum. Po navedbah sudanske vojske so bili štirje droni, s katerimi je bil izveden napad na kartumsko letališče, izstreljeni iz sosednje Etiopije, dobavili pa so jih Združeni arabski emirati. Sudanska vojska je zaradi domnevne vpletenosti na razgovor poklicala etiopskega veleposlanika Elzeina Ibrahima Huseina. Etiopsko zunanje ministrstvo sicer obtožbe zanika. V napadu na brezpilotne letalnike, za katere je sudanska vojska sprva obtožila paravojaške sile za hitro posredovanje, je umrlo 5 ljudi. V mestu El Alto v Boliviji poteka protest voznikov in delavcev v javnem potniškem prometu. Protest poteka zaradi naraščajočih cen in omejevanja goriva. Protestniki so z avtobusi, tovornjaki in ostalimi prevoznimi sredstvi blokirali ceste v prestolnici, kar povzroča prometne zastoje. Protesti v El Altu sledijo ponedeljkovim protestom v La Pazu, kjer so protestniki prav tako blokirali ceste in zahtevali odstop predsednika Bolivije Rodriga Pasa. Ta teden pričakujejo shod učiteljev, ki zahtevajo izboljšanje plačilnih pogojev, ter protest sindikata zdravnikov.

Romunski parlament je izglasoval nezaupnico pod vodstvom Ilije Boložana iz Nacionalne liberalne stranke. Predlog za nezaupnico so podali nad socialni demokrati skupaj s skrajno desnim zavezništvom za enotnost Romunov. Za nezaupnico je glasovalo 281 poslancev od skupno 446. Razlog za vložitev nezaupnice je spor o fiskalni politiki in varčevalnih ukrepih, ki jih je uvedla aktualna vlada. Pred slabima dvema tednoma so socialdemokrati zapustili vlado, potem ko so predsednika vlade Boložana pozvali k odstopu. Predsednik Romunije Nikușor Dan je sicer izključil možnost predčasnih volitev.

Kraljevo sodišče Woolwich v Londonu je 4 aktiviste organizacije Palestine Actions spoznalo za krive vandalizma in povzročanja premoženske škode v napadu objekta sionistično tvorbo povezanega orožarja Elbit leta 2024 v Bristolu. Enega od aktivistov je sodišče spoznalo za krivega napada na policista s kladivom. Sodba sledi oprostilni sodbi Kraljevega sodišča Woolwich februarja, ko je sodišče 6 obtožencev oprostilo tako imenovanega hudega vloma v poslopje Elbita. Obsojeni ostajajo v priporu do 12. junija, ko jim bo sodišče izreklo kazen za omenjeno kaznivo dejanje. Organizacijo Palestine Action je britanski parlament po predlogu notranjega ministrstva v začetku junija lani uvrstil na seznam terorističnih organizacij.

Afganski parlament je sprejel zakon o zaščiti in suverenosti, ki prepoveduje kakršnokoli delovanje in sprejemanje zakonov na področju tujih interesov brez predhodne odobritve uganske vlade. Po navedbah uganskega notranjega ministrstva je namen zakona zaščita in krepitev varovalk pred tujimi vplivi, ki bi lahko ogrozili javne finance, nacionalno varnost in socialno kohezijo države. Zakonu sicer nasprotujejo organizacije za človekove pravice, opozicija in deli gospodarskega sektorja. V skladu z zakonom so kršitelji obsojeni na 20 let zaporne kazni.

0: Kosovski in turški minister za obrambo Ejrup Macedonci in Jašar Kiler sta podpisala sporazum o finančno-vojaškem sodelovanju med državama. V skladu s sporazumom bo turška vlada Kosovo zagotovila slabe 4 milijone evrov za krepitev kosovskih varnostnih sil. Dogovor med državama sledi kosovskemu nakupu turških dronov oktobra lani, ko je turško podjetje Baykar kosovskim silam dobavilo več tisoč turških brezpilotnih letalnikov Sky Dagger. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednik armenske vlade Nikol Pašinjan so podpisali dogovor o povezovanju na področju energije, digitalne infrastrukture in transporta. Podpis dogovora je del strategije Evropske unije o širjenju in sodelovanju ter načrta armenske vlade o izboljšanju regionalne povezljivosti z Azerbajdžanom, Turčijo, Iranom in Gruzijo s cestami, plinovodi, železnicami in daljnovodi. Z dogovorom si je Armenija prav tako zagotovila 30 milijonov evrov evropskih sredstev za vojaško pomoč v okviru Evropskega mirovnega inštituta za izboljšanje varnostnih in logističnih zmogljivosti države.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje 4 leta še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
6: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
7: Brutalni obračun s politično korupcijo.
8: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Državni zbor se je seznanil z odločitvijo predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja državnega zbora. S tem se danes formalno začenja drugi krog iskanja mandatarja, ki bo trajal 14 dni. Do 19. maja lahko svojega kandidata poleg predsednice predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Če bo predlog mandatarja vložen v tem krogu, mora državni zbor volitve o kandidatu ali kandidatih v drugem krogu opraviti najprej v 48 urah in najkasneje v 7 dneh po preteku roka za predložitev kandidatur. Glasovanje bi lahko torej najhitreje sledilo 22. maja. Če v drugem krogu kandidat za mandatarja ni izvoljen, predsednica države razpusti državni zbor in razpiše nove volitve. Razen če parlament v 48 urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev glasuje za mandatarja. Za njegovo izvolitev zadostuje navadna večina opredeljenih glasov navzočih poslancev. Je pripravil Peter.
9: Ojdar,
10: Radio študent.

0: R, A, D, I, O, študent.
1: Radio, radio, radio. Što je tako me zaslonilo na
0: ta študent,
1: študent, to me zdaj na on taborniški pozdravstvo, ne veš, ko je Z, D, R, A, V, zdravo.
0: Ne. Zdravo, radio, študent, evo nas, kle, rojstnodnevni teden, se rojstnodnevi, ne vem, če ste opazali. Tednuje se tudi,
1: ja,
0: kaj pa vsak meseči?
1: Vsak prvi teden pa tedni.
0: Aha.
1: Vsak drugi teden tednuje, vsak prvi teden tedni.
0: Radio, radio, radio.
1: Študent, študent, študent.
0: Gremo, tako lepo pozdravljeni v današnjem popoldanskem programu, kjer bomo vse naredili in hkrati ničesar. Nina Zajc je naredila bengerijado glasbene opreme, o kateri bi sam rada povedala to, da bo na eni točki nek zelo blizu pri začetku Metallica, ampak midva ne bova povedala kdaj in vi boste probali pogruntati in pa boste tako...
1: Tu bi jaz dal komentar, da jaz sem v osnovni šoli bil ful velik fan Metallike.
0: A res?
1: Ja.
0: To pa po moje si en redkih drgač.
1: In jaz ne poznam tega komada, ki je napisan.
0: Ja, sej to je tak, fora, ne?
1: Pravi,
0: to je zdaj ta
1: catch, ne?
0: Uganka.
1: Zato reš.
0: In tako da, če kdo zapazi, je ta prav fan, lahko nam napišete spodi in bomo zelo veseli. Drugač pa nič, ni nazaj se stavila glasbeno opremo.
1: Ja, ostali smo tudi tu, ne? Nekaj kar nas je, ne? Družba. Maša je za reglerji, je vajenka, za njo se stopica mura in ja, tako, no, les preverja vsak.
0: A si se prav zanalaš, si se vsedil zdaj, ker je rekel, da stopicaš.
1: Ja.
0: Lega, leta nas zloven, zamirno. Mi to so Sara pa Mici, zdaj bo pa lačni Franc in nekaj lepljivega. Živjo.

0: Heureka!
1: Ja! Kaj je, se res je Heureka? Jaz sem celo življenje govoril Eureka.
0: A misliš, da je bilo, ja sej v resnici.
1: A oboje.
0: To je tako, kaj Italijani, ki ne znajo H reči ali pa nekaj. Ne, a misliš, da je bilo tudi v resnici tako, da je ta človek rekel Heureka ali pa Eureka ali pa karkoli, nekdo zraven, najbližji človek je bil tako, ja.
1: Ne, pač, po moje, pač tako pretiravam ene trenutke zgodovine zaradi tega, ker predstavljaj si, da si ti nekdo, ki nekaj res norega odkrije.
0: Ja.
1: Tak, da si Galileo Galilei in pač vidiš tam neke, pač po moje si sam ob 4 zjutraj z nekim teleskopom ali pa pred svinčnikom, pred svojimi zvezki in se ti nekaj ti klikne v glavi. Po moje ne narediš nič drugega, ko ja.
0: Ampak mi dva zdaj
1: neke tihe vzdihe.
0: Mi dva zdaj delava točno to, o čemer bo znanstveni komentar oziroma zakar znanstveni komentar prav, da ne. Namreč Heureka, mito geniju je naslovljen današnji znanstveni komentar o lažni podobi matematičnega genija. Až tako, mi dva zdaj tle slikava ne vem kjere sličice tega, kako je kao bilo v resnici, pa sem tako mal en loser tako odložil penisalije ali pa karkoli, s čimrkoli se že igral in pač pa odtlele nekaj pogruntal. Ne?
1: Ja, ne vemo za res, sam bomo svedli v znanstvenem komentarju, ki ga pripravlja Jaka ob 3, ampak pred tem pride Tomaš z ob ene, kaj rečemo, gremo stave pobirati?
0: Ob ene enkrat tako
1: 14.52, jaz rečem, ali pa 48.
0: Ne, dej nehi, sploh ne reč, 14.30 neuromoment z Anjukom, nekaj o notranji politiki boste zagotovo novega zvedeli, ali pa starega, pa boste se še malo dodatno razjezili. Ob 16.30 prihaja mestni napovednik, ob 17.00 pa zaenkrat še skrivnostni offside.
1: In Tolpa Bumov je posvečena albumu izvajalca Radio Hito od Maple Death in Mekusma produkcije, letošnji album, čisto nov. Kdo je delal?
0: Takole na
1: Inja Grabrijan je naredila recenzijo in bote lahko slušali ob 6.00, 1000 decibela, pa ob 7.00 kaj novega na Balkanu.
0: To so Tonoptik, pa Lojtra, Ki Klop.
1: Pa Ide, ima ta nov komad, zanimivo.
0: V glavnem živa pa golemata voda, tako da tele se bojo vrtel. Pa imamo pa še grafite, nadaljevanje Latinske Amerike, Izak Kermt se je razgovoril pesmi Upora, drugi del.
1: Tako da imate domačo nalogo, da to takrat poslušate prvega, ali pa grete retrospektivno, veš?
0: Ja, lahko pa pridete na radio študent, ki Izak je zdaj tle nekje. Sam ni nujno, da vam bo povedal, ki ima vse en svobodno voljo človek. Samotni potnik pa tudi jo ima toliko, da bo ob 22. Pršel sem in nekaj povedal o albumu Land of Plenty, ki je še v leta 2015 Bill McKay in Riley Walker sta pa tole sestavila. Odlična naslovnica albuma,
1: ne.
0: Drugač.
1: Ne, ful je dobra. Rizbica. Pa ne vem, če je to. Ja, pa je prav naslovnica albuma, je to.
0: Ja.
1: Moro, dajte si pogledati.
0: Če bi tole hišo, ki je tle narisana,
1: Makedonija,
0: povišal za, ja, Makedonija, in če bi to hišo ne povišal za 5 štukov, bi imel pa lih Radio Študent. Točno tako zgleda, če koga zanima spletna stran Radio Študent. Če vas pa ne zanima, boste pa zdaj poslušali nič drugega, kot točno to, kar vam bomo mi dali, in sicer nekaj, za kar smo se mi odločili, da je hit.

0: Smash Hit.
1: Iz Murske Sobote preži My Secret Grind Project. Stabilen, industrialen, zaružen dvojec in pa nas grabi senzibilno jeklenim ugrizom Lions.

0: Jaz se počutim tako, da, kaj je že ta beseda? Kar se tiče notranje politike trenutne v Sloveniji, ker pač je slabo in se rabiš mičken decentralizirati od te tematike.
1: A tak si ti kot Werner.
0: Ja.
1: Ne ganete.
0: Dobesedno. Ne, se me ful gane in pol se sam ugasneš in pol je edina nekak notranje politična stvar, s kjero se lahko ukvarjaš kot desničar, pač to, kjer je čevle makera, pa so primerni za žensko na taki poziciji, ali pa kaj podobnega, a ne, pa pa, če si na nasprotnem polu, se pa pač ukvarjaš s tem, a se je Luka Mesec pobril pa postrigu in ni se pobril in se je postrigu, kar je najhujši možen scenarij, ki ste se ga lahko zamislili, ki se ni dobro postrigu.
1: Kako prej?
0: Jah, nač, ni bilo tako...
1: Pa ni bilo isto pač.
0: Ne, bolj te strani si je tako dober si jih je prebril, pač ni to to, no, mislim.
1: Ja.
0: Se bo zrasel nazaj, no, pa ni to tak ogromen deal, ampak tako, no, dej no, prosim, lepo vas prosim. Kje pa mi živimo? Kje pa mi zdaj živimo? Živimo v Republiki Slovenije, kjer na srečo se nekdo ukvarja z notranjo politiko, nekdo, ki je z malo tršo kožo zdaj počas plezu po stopnicah in bo prišel kmal v studio Radija Študent, namreč Zanjuk pa res nekaj bo povedal.
1: Ja, Zanjuk res bo nekaj dejanskega povedal, ne toliko kako frizuro ima zdaj mesec, ampak jaz imam tu sliko pred sabo in ne morem. Ali je na tej morša, fotografiji
0: ne?
1: On si pustil še ta delček brade, veš, ta pod spodnjo usnico.
0: A si tudi imel to kdaj?
1: Ne, pa nisem nora.
0: No.
1: Ne gre.
0: Ker to je neka faza odraščanja, da imaš tale kozi kot lele.
1: Veš, če bi se začel brit, vsak, ne vem, diht človek, če se začne brit in ima še to tukaj, če hoče to postiti, gre kar roka sama naprej do žrela.
0: In pa je konc.
1: Ja.
0: V glavnem, dve sporočili imamo zdaj. Če ste stari 15, ne si puščati kozike, tudi če vam brada raste. Drugo sporočilo pa Neuromoment čez ene 5 minut v etru Radija Študent.

0: You're tuned to Radio Student.
1: Izhodišča za oblikovanje desne, a manjšinske koalicije in vlade. Kot je od včeraj črno na belem objavljeno na spletnih straneh Slovenske demokratske stranke, je ta s trojčkom Nova Slovenija, SLS in Fokusom Marka Lotriča ter demokrati brez v državni zbor sploh uvrščenega Anžeta Logarja oblikovala in potrdila 20 izhodišč za oblikovanje manjšinske koalicije za uspešno Slovenijo, ki bo kot politična povezava, ki naj bi v prihodnjem mandatu 2026-2030 delovala za blaginjo Slovenije, imela zagotovljenih zgolj 43 poslanskih glasov in bo tako še naprej in ne le ob morebitnem glasovanju za Janeza Janšo kot naslednjega mandatarja, vsakič, ko bo potrebna absolutna večina državnega zbora, politično odvisna od glasov 5 poslank in poslancev, prvič čez parlamentarni prag uvrščene stranke Resnica. Izhodišča, ki so sicer zastavljena kot skupek puhlic in vsebinsko zaenkrat še kar se da praznih političnih želja, so sicer šele očitno najlažji začetek. Sledi usklajevanje konkretnih vsebin koalicijske pogodbe, šele potem enkrat pa naj bi, če Janezu Janši ali kateremu koli že predstavnikov teh strank sploh še lahko kaj verjamemo na besedo, sledil kadrovski razrez morebitne nove in že četrte vlade SDS ter Janeza Janše, ki pa bo, vsaj glede na predstavljena izhodišča, izrazito neoliberalna in konzervativna, pravzaprav pa kar nacionalšovinistična. Kajti, če se izhodišča za oblikovanje te manjšinske koalicije za uspešno in vitko Slovenijo zgolj po kriterijih lastnikov in predstavnikov kapitala začnejo s splošnimi političnimi puhlicami, kot so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija, da se bomo kar naenkrat znašli v državi priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo zgolj vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega, se v nadaljevanju razkrijejo tudi bolj bistvene kulturno-ideološke, pravzaprav pa nacionalšovinistične vsebine, nad katerimi bi morali vsaj glede na povedano v predvolilnih kampanjah zavijati z očmi vsaj v strankah Fokus Marka Lotriča in demokrati Anžeta Logarja. Toda ne. Tudi obe bolj kapitalu kot vrednotam slovenske osamosvojitve, kot vrednotnemu središču slovenskega naroda in države ter temelju, na katerem da samostojna Slovenija stoji in na njem ne brani preteklosti, ampak gradi prihodnost, v želji po mestu pri koritih izvršne in zakonodajne oblasti, pa čeprav bosta na njenem čelu ponovno Janša in SDS, očitno nista ugovarjali niti nad izhodišči, kot so, da rešitev za demografski problem Slovenije in Evrope ni v seljevanju, pa čeprav ga kot svojevrstni pokrovitelji te koalicije diktirajo prav lastniki in imetniki kapitala, ampak v dvigu blaginje, učinkovitejšem delovanju vseh podsistemov v državi, večjemu veselju doživljenja ter povečanju rodnosti, pri čemer naj bi bila kot temeljna celica slovenska družina z otroki za narod in državo z nacionalnega in tudi ekonomskega, pravzaprav pa zgolj nacionalšovinističnega vidika investicijski projekt za prihodnost in ne več del socialne politike, kot je bila doslej. Jezik investicijskih projektov je sicer morda res nekaj, kar je lahko blizu Marku Lotriču ali Anžetu Logarju, od obeh bi enako težko lahko tudi pričakovali, da bi se uprla dikciji, da bodo pod novo, a manjšinsko koalicijo in vlado Janeza Janše med prebivalci, morda pa tudi zgolj samo državljani Slovenije povečali veselje do življenja in da bo že samo s tem več rodnosti, saj obane na zadnje izhajata iz lastnih desnih političnih usmeritev. Toda ob kot izhodišče za prihodnjo koalicijsko pogodbo predstavljenemu dejstvu, da bodo skupaj gradili sproščeno Slovenijo, ki ne bo temeljila na predpisih, ampak na zdravem razumu in zdravi tekmovalnosti ter odgovornosti, bi pa jim že lahko v strankah Fokus, Demokrati in tudi Resnica, glede na med epidemijo koronavirusa videno, kaj taka sproščenost v politični praksi dejansko pomeni, zazvonili prvi alarmi, če ne želijo končati kot nekdanja v konkretno preimenovana stranka Modernega centra ali Demokratična stranka upokojencev Slovenije, ki sta vendarle obe, ne glede na nekoč pomembno vlogo, pristali na smetišču novejše politične zgodovine. Torej, tako kot se iz izkušenj, kako je pravzaprav delovati znotraj kulturno-ideoloških bojev, ki se jih je do zdaj šla pravzaprav vsaka dosedanja vlada Janeza Janše in SDS, niso očitno prav nič naučili v Novi Sloveniji, tako se očitno še morajo z Janšo vsaj prvič politično opeči tudi stranke Fokus, Demokrati in Resnica. Pa čeprav bosta zaradi tega vsaj prvi dve ostali brez samooklicane desno-sredinskosti, se Resnici na ljubo, ne glede na njeno sestavo, nobena vlada SDS in Janše doslej pač ni bila niti malo desno-sredinska, ampak zgolj skrajno desna, kar se je vsakič znova izkazalo z obračunavanjem z javnimi ali zasebnimi mediji, neodvisnimi inštitucijami in še posebej civilno-družbenimi organizacijami. Torej, tako to gre. Ne glede na to, da se zdi, da imata SDS in Janez Janša v rokah vse niti za sestavo svoje četrte skrajno desne vlade, za katero večina volivk in volivcev na zadnjih parlamentarnih volitvah 22. marca pač ni glasovala, pa je samo po sebi jasno, da bo ta manjšinska koalicija in vlada, ne glede na včeraj objavljena in očitno že potrjena splošna izhodišča, brez vsakega dvoma, talka kadrovskih želja in vsebinskih pričakovanj tako strank Fokus in Demokrati, kot zaenkrat še pa izven, še naprej izven koalicijske, ne pa tudi zares opozicijske stranke Resnica. Kar pa je le vloga, ki je Janez Janša pravzaprav niti ne zna in niti ni pripravljen igrati. Tudi za tokratni Neuromoment sem z včeraj objavljenimi vsebinskimi izhodišči nove politično skrajne desne koalicije SDS, NSI, SLS in Fokus ter Demokratov v zobeh poskrbel Tomaž Z.
2: Neuromoment.

0: če ne bi imeli nekih mitov, vprašanje, a bi sploh država Slovenija obstajala, vprašanje, a bi velik držav obstajala, vprašanje, a bi radio študent bil to, kar je, če nimamo te naše mitološke podstati, kako smo gomazeli in kako smo nastajali, ki je sicer baziran v resničnosti, ampak pol si ga človek za nazaj malo drugač predstavlja in tako mitološko najbrž orišemo tudi večino zgodovinskih preteklosti, tako kot tudi tele genije, o katerem bojo danes nekaj povedali v znanstvenem komentarju. Ja, mit o geniju.
1: To se tako gradi ena stvar na drugi. Začneš z neko preprosto zgodbo in potem počasi preraste v neko zgodbo nekomu, ki ga se ga je dotaknila muza. Ne? Kar je čist tipično, ker ba je, da stari Grki niso rekli, da je nekdo genij, ampak da ima genija. Kot da je genij neka stvar, ki pride v to osebo. Veš, kot da je kanal za ideje, tako pravijo nekateri, da se to veš, da je ustvarjalni kanal iz vesolja do...
0: Tako malo erotično v resnici.
1: Ja, skor.
0: No, erotični znanstveni komentar prihaja v eter Radija Študent že kar kmalu. Ob 15. oziroma minutko čez, najbrž. Bomo pa prej še en komad zavrteli, dajmo pokimati, ne bomo. Bomo ga pol neč skrbeti, zdaj bo pa res znanstveni komentar Heureka mitogeniju Jaka Slapar.
2: Se sem mogoče res malo premlad, ne? Ampak vsem poslušam Radio Študent. 89,3 megaherca.
3: Ne veruj nikome, ni mrtvom konju.
4: Kar je preveč, je pa preveč, ampak to je pa toliko zakompliciran, da ne more biti bolj.
5: Pozor, stanje je kritično.
6: Kaj pa je kritično?
5: Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
6: To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
5: A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
6: Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
5: A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je deljeno pač potem na potenco...
7: Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
8: Heureka. Mit o geniju. Heureka, že vem, nič le karakterističnega polinoma matrike bodo predstavljale natanko kompleksne lastne vrednosti, iz njihove večkratnosti pa lahko razberemo število pojavitev te vrednosti na diagonali njene Jordanove matrike. Če so se vam ob tolikšni količini matematičnih izrazov postavile kocine po konci in se počutite v nevarnosti, vas lahko pomirimo. Razloga za skrb ni. Ta oddaja je namreč za vse, kot bi morala biti tudi matematika. Poškropite zato svoj obraz z manjšo količino hladne vode ali pa se nežno potrepljajte po licu, češ, varna sem. In prisluhnite znanstvenemu komentarju, v katerem razbijamo mit o genialcu. Matematična genialnost je v dobi popularne kulture postala neke vrste arhetip. Filmi kot sta Dokaz in Čudoviti um nam predstavijo idejo matematike kot področja, ki ga napredujejo izjemni posamezniki. Ti pogosto vidijo nevarnost skozi matematične probleme, s katerimi dotedaj nihče ni imel sreče in jih elegantno razrešijo. Pripoved, čeprav morda privlačna, vsekakor ne predstavi dejanske slike o napredku na matematičnem področju. Še več, mit deluje kot ovira nadobudnim matematikom med študijem ali pa ljudi odvrača od nje že v osnovnih in srednjih šolah. Opredelimo natančneje vprašanje današnje oddaje s pogledom na zgodbo Willa iz filma Dobri Will Hunting. Will je 20-letni delikvent. V svojem prostem času se pretepa na ulicah, obiskuje okoliške lokale in bere. Kot hišnik na MIT-ju naskrivaj reši dva problema, ki jo je na tabli pustil profesor matematike. Ta Willa vzame pod svoje okrilje pod pogojem, da obiskuje psihoterapijo in se spoprime s svojo težavno preteklostjo. Na vrhuncu filma se Will z mentorjem spre, ter mu zaničljivo in vzvišeno predstavi rešitev odprtega matematičnega problema s popolnim nezanimanjem za konvencionalen matematični jezik. Iz mentorja se celo norčuje, češ, morda imaš res doktorat, a jaz sem genij. Papirje z dokazom zažge in zapusti prostor. Filmu ni prikazan kot nekdo, ki matematično pismenost postopoma gradi. Bere, se moti, sodeluje, posluša seminarije, preverja dokaze in postopoma vstopa v skupnost znanja. Nasprotno, matematika iz njega vselej skoraj spontano izbruhne. Problem, ki ga drugi rešujejo v institucionalnem univerzitetnem prostoru, on reši po noči, sam, mimo grede in kjerkoli, tudi na hodniku. Genija naj bi gledalci tu prepoznali prav potem, da ne potrebuje procesa, ki naj bi ga potrebovali vsi drugi. Takšne upodobitve pa niso redke. S podobnimi figurami in narativi smo seznanjeni praktično povsod. Od filmov in knjig pa do preveč poenostavljenih zgodovinskih lekcij o znanstvenih odkritjih. Za lažjo nadaljno analizo lahko mitogeniju zdaj strnemo v tri točke. Prvič, področje matematike razvijajo predvsem briljantni samotarji. Drugič, iz teh matematikov dokazi kar izbruhnejo. Tretjič, matematična inteligenca posameznika je fiksna sposobnost, ki jo imaš ali pa je pač nimaš.

Spomnimo se znane oblike Pitagorovega izreka. A na kvadrat plus B na kvadrat je C na kvadrat. Potenco dve v Pitagorovem izreku zdaj zamenjajmo s poljubnim večjim naravnim številom. Fermajev zadnji izrek nam pravi, da ne obstajajo naravna števila A, B in C, ki bi rešila takšno enačbo. Izrek izvira iz leta 1637, ko je Pierre de Fermat na rob Diofantove knjige zapisal, da ima za trditev čudovit dokaz, a da je na strani premalo prostora. Njegovega dokaza nikoli nismo našli, problem pa je še več kot 300 let ostal nerazrešen. V 18. stoletju je Leonard Euler uspel dokazati poseben primer za tretjo potenco. Več matematikov je na to neodvisno dokazalo tudi primere za eksponente v vrednosti 5 in 7. V 19. stoletju je pomemben preboj prispevala Sophie Germain, ki je razvila metodo za dokaz Fermajevega zadnjega izreka za veliko število eksponentov. Nekaj let kasneje je Ernst Kummer ob poskusih dokazovanja izreka razvil nova orodja algebraične teorije števil in pokazal, da problem pravzaprav odpira vrata povsem novi matematiki. Prav to je bistveno. Fermajev zadnji izrek se ni reševal kot ena sama enačba, v katero bi nekdo dovolj dolgo gledal. Skozi 19. in 20. stoletje je postal stičišče različnih področij, od teorije števil do algebraične geometrije. V 80. letih prejšnjega stoletja so Gerhard Frey, Jean-Pierre Serre in Ken Ribet pokazali presenetljivo povezavo med morebitno rešitvijo Fermajeve enačbe in povsem drugim svetom eliptičnih krivulj in modularnimi formami. Tako se je izkazalo, da bi dokaz nekega povsem drugega velikega izreka avtomatično pomenil tudi dokaz Fermajevega zadnjega izreka. Ko je Andrew Wiles v 90. letih prejšnjega stoletja končno prišel do dokaza, to ni bil osamljen trenutek genialnosti, ampak vrh zelo dolge zgodovine skupnega dela. Wiles je gradil na stoletjih delnih rezultatov, neuspelih poskusov in velikih teoretskih premikov. Njegov dokaz pa je moral po prvi oznanitvi leta 1993 celo skozi popravek, preden je bil dokončno potrjen leta 1994. Zgodba Fermajevega zadnjega izreka je zato veliko manj zgodba o enem samem geniju in precej bolj zgodba o tem, kako matematika napreduje kolektivno, počasi, prek mnogih ljudi in pogosto po poteh, ki na začetku sploh ne delujejo povezane. Ob tem velja omeniti še nekaj, kar mito geniju pogosto popolnoma izpusti. Matematika danes ni samotarska dejavnost. Velika večina sodobnih matematičnih člankov ima več avtorjev, v povprečju 2,9. Poleg tega raziskovalci redno sodelujejo, razpravljajo na seminarjih, si med seboj pošiljajo ideje in osnutke dokazov. Tudi kadar je članek podpisan z enim samim imenom, ta skoraj nikoli ne nastane v izolaciji. Nastane v pogovorju z mentorji, kolegi in oddelkom. Matematika ni delo enega uma, ampak delo mnogih, ki se prekrivajo. Točka 2. Iz matematičnih genijev dokazi kar bruhajo. Astrofizičarka Julien Dalcanton v članku Kult genija zapiše: "V svetu fizike je najhujše priporočilo, ki ti ga lahko napišejo, da si delaven." Čeprav morda zveni kot kompliment, pa v krogih fizike in tudi matematike namiguje na opažanje, da oseba preprosto nima tiste briljantne žilice in mora zato pomankljivost kompenzirati s trdim delom. Genij bi moral po mitu napredovati brez večjih naporov in če se ti na poti razumevanja nekje zatakne, pač nisi genij. Thank you.
Terence Dow je morda najbolj znan trenutno živeči matematik. Pri 9 letih je obiskoval univerzitetna matematična predavanja, magistriral pri 16 in postal samostojen profesor pri 24 na Univerzi v Los Angelesu. Ukvarja se predvsem s teorijo števil, harmonično analizo in parcialnimi diferencialnimi enačbami in na vseh teh področjih je veliko prispeval. Skratka, Terence Dow je po vseh današnjih standardih matematični genij. Na svojem blogu pa je Dow večkrat nasprotoval mitu o geniju. V objavah Ali moraš biti genij, da si matematik in Trdo delaj močno zavrača idejo, da je matematični napredek zgrajen na trenutkih hitrega spoznanja, tako imenovanih heureka trenutkih. Nasprotno, napredke poganjajo dolgotrajno trdo delo, izkušnje in intuicija, ki jo delo gradi, kar je seveda značilnost vseh znanstvenih disciplin.

Dal pogosto opisuje razvoj posameznikovega razumevanja matematike skozi tri obdobja. Najprej nastopi predrigorozno obdobje, v katerem znanje gradijo predvsem neformalni argumenti, ohlapna intuicija in morda nekaj mahanja z rokami. Sledi rigorozna raven, ko se naučimo pravilu, gradijo predvsem neformalni argumenti, ohlapna intuicija in morda nekaj mahanja z rokami. Sledi rigorozna raven, ko se naučimo pravil logičnega sklepanja in postopka formalnosti.

veščina, ki se je naučimo, zahteva veliko trdega dela, neumnih vprašanj in širjenja lastnih obzorij. Tretjič. Matematična inteligenca posameznika je fiksna sposobnost, ki jo imaš ali pa je pač nimaš. Prav ob tem mit o matematičnem geniju deluje izjemno škodljivo. Gotovo poznate ljudi, ki so v osnovni ali pa srednji šoli sprejeli, da matematika ni zanje. Morda se v tem opisu nekateri prepoznate tudi sami. Matematika je morda najuniverzalneje zasovražen predmet. Dodaten problem pri slabem odnosu do matematike je, da se v izobraževalnem programu razvija postopoma in se nova snov pogosto gradi na stari. To pomeni, da se slabo razumevanje hitro nakopiči, kar lahko vodi do postopnega padanja ocen in posledično še večjega odpora do področja. Vzpostavi se torej nekakšna negativna povratna zanka. Morda del tega odpora temelji prav na prepričanju, da je matematična inteligenca fiksna. Razlogom za to prepričanje lahko sledimo v začetek prejšnjega stoletja, ko je britanski psiholog Charles Spearman preučeval ocene šolarjev in ugotovil, da obstaja korelacija med ocenami pri navidezno nepovezanih predmetih. Ugotovil je, da dijaki, ki dobivajo dobre ocene pri, na primer, enem predmetu, pogosto dobivajo dobre ocene pri vseh. Odtod je sklepal, da mora obstajati nekakšna univerzalna mera človekove inteligence, ki jo je poimenoval G-faktor. Ideja je pravzaprav postavila temelje za nadaljni razvoj standardiziranih testov inteligence, kot so IQ testi. To nas pripelje nazaj k mitu o geniju. Če inteligenco razumemo kot fiksno lastnost, ki jo lahko izmerimo enkrat in za vselej, matematika hitro postane preizkus naravne danosti. Ali ti gre od rok, ali pa ne. Vsaka težava, vsak napačen korak, vsako nerazumevanje se v tem okviru hitro prevede v sklep, da pač nimaš naravne danosti. Ameriški znanstvenic je leta 2007 v reviji Child Development objavila članek, v katerem so spremljale učence pri prehodu v zahtevnejše šolsko obdobje in opazovale, kako njihova prepričanja o inteligenci vplivajo na uspeh pri matematiki. Učenci, ki so inteligenco razumeli kot nekaj, kar se razvija, so dosegli boljše rezultate kot tisti, ki so jo razumeli kot fiksno lastnost. V drugem delu raziskave so izvedle dodatno predavanje za del učencev, na katerem so izvedeli, da se možgani z učenjem spreminjajo in da inteligenca ni fiksna. Pri tej skupini se je pokazal boljši učni razvoj kot pri kontrolni skupini. Podobni rezultati so bili potrjeni tudi v študiji, objavljeni leta 2019 v reviji Nature.

ključ do razumevanja problematike naše tretje točke o fiksnosti inteligence. Seveda so nekateri ljudje rojeni z boljšimi predispozicijami za določeno področje ali pa odraščajo v okolju, ki bolj spodbuja pridobivanje znanja. A iz tega ne sledi, da je matematična sposobnost nekaj vnaprej določenega in nespremenljivega. Razlika med ljudmi ni v tem, kdo ima matematično žilico in kdo ne, ampak v tem, kdo vztraja z matematiko dovolj dolgo, da se lahko razvije razumevanje. Tej lepi misli, da smo lahko z dovolj vztrajnosti vsi matematiki, je treba dodati, da sam dostop do matematične pismenosti ni enakomerno porazdeljen. Možnost, da se posameznica sploh srečuje z matematiko dovolj dolgo in poglobljeno, da znanje lahko razvije, je tesno povezana z materialnimi okoliščinami, v katerih živi.

Ni naključje, da največ matematičnih prebojev pride iz okolij, ki tem pogojem zadoščajo. Zaradi poudarjanja vloge genialnosti v matematični dejavnosti lahko hitro spregledamo, kako družbena realnost določa, kdo bo imel možnost ustrajati z matematiko. To se kaže tudi pri vprašanju reprezentacije, naprimer v pomankanju vidnih ženskih matematičark, ki bi lahko delovale kot vzornice.

0: Drage poslušalke in poslušalci, znašli smo se na koncu današnjega komentarja o mitu o geniju. Želimo, da prispevek zapustite z mislijo, da v svetu matematike ni pravih čudežev. Matematično delo je vselej natanko to – delo. Trdo delo po dolgi poti do razumevanja polni spodrsljajev in zmot. Matematika torej ne pripada le redki peščici izbrancev, pač pa pripada vsem, ki so pripravljeni na tej poti ustrajati. Kot pa smo videli, je ta možnost močno povezana z materialnimi pogoji. Mit o geniju je razblinil Jaka.
1: A štekaš?
2: Pa ja.
1: A štekaš?
2: Ja.
1: A štekaš?
2: Štekam kaj.
1: Res?
2: Mhm.
3: Znanstveni komentar.

0: Chick Corea je bil tole in Night Sprite. Zdaj iz Straight Ahead Jazzeri si bruhate usta, ampak sej zato pa ste tukaj, da se vam mal urla vsake tok časa. Bomo pa zdaj imeli nek združevalni moment, namreč, če niste nikoli bili član ekipe Radija Študent, nimate pojma, kako tle zgleda. Ono, nič ne veste, nič ne veste.
1: Ne veste, kak smrdi. Ali diši,
0: ja.
1: Ne veste, kakšne barve so stene, če se sploh stene vidijo, če so polepljene.
0: Nič. In glede na to, da imamo tale rojstnodnevni teden, kjer se pač brskamo sami po sebi, bomo mi zdaj probali tlele napelati en dolg kabel, Mici je zrihtu enega, ja, tako zveni kabel. Tako da mi bomo se zdaj probali, no, tako, če bo tehnika dovolila, ker pač veste, da smo... Mi smo taki slovenska popevka. In bomo pač probali tle napeljati kabel, pa vas mal pelati po tej naši čudoviti instituciji. Šesti in sedmi štuk bloka 14 je v igri na Urožni. Kako se to reče? Urožni.
1: Urožni dolini, ja. Zdaj, če nam rata... Bi mogoče tudi probali priti do znamenite kleti v osmem štuku.
0: Ja, kjer so naši začetki.
1: Zdaj, ravno zjutraj smo zvedli, da smo mi ene delčke te kleti prinesli sabo.
0: A res?
1: Ja, da steklo v montirnici, ne?
0: Aha.
1: Steklo v montirnici je steklo...
0: Kaj boste slišali pa?
1: Ja, slišali boste to montirnico in to steklo. Da, to steklo je iz prvega studija. Pravo steklo so vzeli. Ko je bilo steklo takrat, veš, ono, drago, ne, so pa steklo se to vsi.
0: Rekla stekla?
1: Ja.
0: Tako da, montirnico bomo pol pogledali in tako, zdaj odvijamo kable, pa se slišimo čez kak komad.
1: Kak ti kar greš, ti jaz to dam pa?
0: Ja, daj, bom jaz tole kar prijela, drugač pa, daj povej še, kjer komad bo pol, no.
1: Ja, ok, v glavnem, Sara zdaj bo vzela kabel, pa gre naprej, ne, zdaj, to ni zdaj problem neki tak... boste rekli, da smo preveč samo na našalni, ampak to je en teden v letu, vse ostalo pa vam serviramo čudovite sobine. Zdaj poslušali bomo pa za časa 4 minut in 7 sekund komato Dorijana Greja, ampak to z A-jem in ne z E-jem, da lahko Sara ima cajt spelati kabel, če bo dovolj dolg, da pride. No,
0: Evo ga,
1: za tvoje oči je naslov kabla, ne, koma, ja, sej veš, glej, daj ga, daj pa vidimo.

0: Dobro jutro, evo nas kle. Mi se zdaj nahajamo v 7. nadstropju Radija Študent, a ne?
1: Ja, mi smo zdaj tukaj izven špikerskega dela studija, stojimo pred vrati, ki so ravno nam bila zaprta, ne? Prišlo tehniki, neko ne morete, ker se bo zdaj nek tudi zvočna povratna zanka zgodila in potem pač ne bi bilo to vrelo za poslušalstvo ali za našo šesa.
0: Ja, mi da se v bistvu tudi, da vam orišljava tale radio, kar je malo roden, glede na to, da odnesava in pogledajno v ceh luken tukaj, tako da to je prva točka, da imamo tle veliko enih radijev. Pa evo, zdaj imamo že neke prve akterje tukaj, živijo akter, kako si se znašel tle?
2: Jaz tukaj delam.
0: A, isto.
3: Predstavi se. In ne moreš imeti tako slušalk, ker zato je feedback, ne? Ker ti gre slušalk direktno.
2: Še takole malo lekcije od tehniko.
0: Ja. Ok, ok. Takole, zdaj smo nazaj.
2: Ne, smo nazaj, smo kam šli.
0: Ne, nikamor nismo šli, mi da stojiva na istem mestu.
2: Ja. Ne vem, dole čakam na snemanje tukaj. Aha. V bistvu.
0: A imaš mogoče kakšno razpodnevno zeljo, Radio Student?
2: Še na mnoga leta.
0: Hvala.
2: Prosim.
0: Tako da zdaj se bomo počasi pomaknili naprej. Tle je montirnica, v katero ne bomo pršli, in tle je produkcijski studio, v katerem so ljudje ful zaposleni. Ker mi ne boste verjeli, smo radio, ki dela. Tle me tehnik me ful grdo gleda, ker vsi delamo in tle motimo resen proces. Tako da mi se bomo zdaj pomaknili naprej, še prej boste pa vi poslušali en komad.

0: Veš, da je Fela Kuti inspiracija za oni komad Italova lova.
1: Sorry, nisem tega zvoka pričakovala. Ne, nisem vedela tega v
0: ne,
1: resnici.
0: Ne, se ni drugače. V glavnem poslušali smo komad Lover od Fela Kutija. Ne? In zdaj za zvesto poslušalstvo Radija Študent ni treba razlagati, kdo je Fela Kuti bil. Smo pa zvedli, da on ni bil Fela, ampak je bil Fela, ne? Kar je mene kar spravilo, ker pa celo življenje
1: pač nekaj govoriš, ne?
0: Razmišljaš o tem in govoriš nekaj. Ja, fela, ne? Ampak je v bistvu Fela človek. Zajebano. Isto, ko pri 21-ih ugotoviš, da so krušne drobtine zaradi tega, ker so od kruha. Ali pa nekaj tako, ne vem. Kdaj se vam je to
1: zgodilo? To si od prijatelja zvedo,
0: ne? Ja, to se je moj pa prijatelj, da je še bilo, ko se mu je to zgodilo.
1: Dobremu znancu.
0: Ja, ne.
1: Te si hotel povedati o Kutiju.
0: Ma zdaj že vmes pozabil, ne?
1: Da je imel veliko žena.
0: Ja, 27 jih je imel, ampak se to ni neka najbolj nora
1: skrivnost.
0: Ja, pač o njem. Dosti več stvari se je zgodilo v njegovem življenju, za katere bi lahko rekli, da so sprane in nore. Bil je pretepen milijonkrat in stokrat v zaporu in njegovo mamo so vrgli skozi okno. Enkrat.
1: Defenestracija.
0: Ja.
1: To je pa ta beseda, ki čakaš celo življenje, da jo uporabiš in pol jo lahko in pa si tako, a ja ne, to ni v bistvu smešen.
0: Ne, res ne.
1: Tako kot recimo zdaj, a ne?
0: Neče, ni smešno.
1: Neče, mi to so se zapletla v 10.000 ravni besednih iger. Fela Kuti ste res poslušali, zdaj boste sako di tempo. Mi bomo pa še enkrat probali z našim zvočnim eksperimentom, se pravi, mogoče ja. Nam bo rada. Drugač pa mislim, da je to lekcija za vse nas. Donirajte Radio Študent in pa bo vse skupaj lihmička boljš delal. Mogoče. Drugač bomo pa imeli še en radar, 10 radar
0: to. To je to, ja. Zdaj sako de tempo, potem pa tour de radio.
1: Vrum, vrum.

0: Evo, počasi zaključujemo današnji radar, eksperiment zvokov radija in zvokov nas. In vam raje povemo, kaj se bo zgodilo zdaj kmalo, čez par dni. Ne boste verjeli, po mojem vam ni še nobeno menu, namreč Radio Študent praznuje rojstni dan.
1: Da, je res.
0: In itak veste že vse bende, ki bojo, in da bojo v Gromki, in da bojo v Čenlu, in da bojo v Jalah karaoke, in da bomo tekali med temi tremi lokacijami in se odbijali k, kaj že, Flipper.
1: Flipper, ja.
0: Flipperčke se bomo šli, se bo pa dogajalo tudi zelo, zelo, zelo, zelo, zelo veliko čez dan. Ne samo, da se je vse poklopil, še servis, ta servis, ki ga na Instagramu pa še na drugih socialcih najdete pod servis, tam da je s številka 5.
1: Ja, dve petki sta.
0: Dve petki, ena na začetku, ena na koncu in oni prirejajo garažni sejem. In zato, ker smo prijatelji, so oni se odločili, da bo garažni sejem v petek 8.5. od 15. dalje. To je pač tale cikl sejmov, kjer se ljudje zberejo čez dan na Metelkovi in pol prinesejo svoje stvari in pol jih kupiš ali pa jih ne, ali pa se samo malo pogovoriš. Stojnice so. In kaj lahko vi naredite? Vi lahko napišete na garazni@proton.me.
1: Ja, in potem...
0: In imate lahko tudi svojo stojnico. Še vedno je čas, da to storite. Drugač pa obvezno, ampak to res tako obvezno pridite na stojnice, ki pač itak
1: ja, vse ostale stojnice, ki so, pa sej veste, pa naš mrč bo, pa pol bo Drogart, pa potem bo
0: izmenjeval. Škarjal se bo.
1: Ja, čeprav to zdaj mogoče malo konfliktne informacije, ne vemo, če zares nekaj se mogoče z škarjami dogaja.
0: Če se bo škarjal. Bruše,
1: ne? Izmenjevalnica, oblačil bo, popravljanje koles, itoti, vse to že vse veste, marš pa nor pridejo. Zdaj, kaj pa vi lahko prinesete na ta garažni...
0: Obilico dobre volje.
1: Obilico, ne. Eno vrečo dobre volje in vaše stare zvok... Ne, to je za izmenovalnico. Prinesete lahko stari radio sprejemnik. To je tak prva stvar, na katero pomisliš. Ne? In potem jo ga lahko date nekomu in potem vzamete še eno nalepko, napočite gore, reš nalepko in nekdo pride in vzame si... ali pa kupi, ne? Ker je za garažna prodaja, preprodaja.
0: V glavnem, veliko se bo dogajalo, prineste stvari, prijavite se na imet stojnico na garazni@proton.me. Mi pa bomo še naprej furali radio in sicer na tak način, da bomo poslušali Srečno mladino in Šoder teater, komad Jani.

rekla, da me pozna. Ali me gleda, kada me pozna.

0: Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v vrtec. Moje ime je Jani. Star sem 35 let. Zasvojen sem z drkanjem naporniče.
1: Fak, Jani.
2: Že bil pa že skoro podcast.
1: Nekaj zgodba.
2: Da so mladi odvisni od pornografskih aparatov.
1: Aparatov? Čekaj, sorry, kaj pa je pornografski aparat?
2: Ma ne vem, da sem si malo zmisel na miti, no. Jaz se včasih malo pohecam, pa potem si nekaj zmislim. Takole.
1: A taka si, ja.
2: Tako, ko so si tele zmislili celo štorijo, z, mislim, vse se upravičuje, če vam je to nekam zdaj udaril na kinotu Auro nekam, ampak to je del Radija Študent. Zdaj, če posluša avtorica glasbene opreme še, nama se je zdel super, sem ful bi si želela malo kontekstualizacije, tako da Nina na studio oddajni Nina, tako Nina na studio Slovenske železnice. Tako da srečna mladina in Šoder teater, da si boste zapomnili, kaj vas je pičel ravno kar.
1: Ja, pač, ok. Jaz mislim, da, ok, se lahko Nina da kontekst, ne, ampak evidentno je, da...
2: Da nekdo se... drka.
1: Ja.
2: Jaz imam sam... Mislim, da mogoče, če še trikrat poslušam ta komad, se bom, ne bom več senzitivna na besedo kožica. Až ko zdaj nekdo to reče, pa je konc. Pa je konc in pač se lahko sam zložim lepo k jopica in se pospravim v omaro in se cmizdam.
1: To je ta slovenski prevod kremž.
2: Ja, tako da dejte to vzeti k srcu, ker pač ne more nas ena par črkna beseda toliko zjebati.
1: Krati pa si ne rabite imati k srcu, če daj poslušate radio v avto, ko furate otroke na balet ali pa nekaj.
2: Bog pomagi.
1: Sej bojo pozabili, so še mladi.
2: Se otroci ne vejo. Pa,
1: ja, pač se nima
2: pojo. Oni si to neč, ne bo zapomnil, pač to nima na meni.
1: Če bi trikrat poslušali, bi si zapomnil. Enkrat pa ni škode, tak da ni panike, mi pičimo naprej z Kool & The Gang Rated X.
3: Sej sem mogoče res malo premlad, ne? Ampak sem poslušam Radio Študent. 89,3 MHz.

0: fun.
1: Pogruntali smo, kaj se je zgodilo s tem sugestivnim komadom. Pogruntali smo, da ni komad o bobnarju od Bibliban, ampak da je to en drug Jani, tale s koščo, pa ta, ki ga je drkal prej cele 4 minute. V bistvu gre za komad iz rock kabareja Navajeni na šok.
2: Ja, od ki so ga ustvarili Šoder teater in pa Srečna mladina.
1: In na to predstavo je bila Nina navdušena, tako da vi pa lahko, če ste človek, ki ustvarja muziko, ki mislim, da to je tako, ti iščeš tele čudne komade ali pa tele sempličke ali pa neke besede in če je kdo kakšen umetnik, naj si odpre ta Navajeni na šok kabare, ki imaš cel album 12 podobno slučnih komadov.
2: Se splača, da naredite kak remix, ne?
1: Če ste pa nasplošno oboževalci takih sodelovanj, imamo pa zdaj še eno za vas, namreč Svojat, ki jih boste kmalu slišali v etru, imajo eno prav tako sodelovanje Fuga za narod v Cankarjevem domu.
2: 10. in 11. na Vrhniki, ja, to je drug Cankarjev dom.
1: Drug Cankarjev dom, ta najbrž bolj ta pravi, ali kaj,
2: ja,
1: bi človek rekel.
2: Ja, tisti pravi, tisti resni.
1: Ja, in to je 10. in 11. 5. na Vrhniki, v nedelo pa v ponedeljek ob 20. uri je Bojan Jablanovec režiral Fugo za narod.
2: Kar je nek projekt, pač benda Svojat in pa potem tudi ta neka predstava / gledališka zadeva, ki zlije njihov album v nekaj, kar lahko tudi vidite in ste navdušeni tem, ne sem slišno.
1: Ja, v glavnem ideologija slovenska in klobasa kranska v Cankarjevem domu Vrhnika, zdaj si pa lahko še za en spominček malo svežite, kako je tole slišati. Svojatin kvadrat.

0: smash hit.
1: Iz Murske Sobote preži My Secret Grind Project. Stabilen, industrijalen, zaružen dvojec in pa na zgrabi senzibilno jeklenim ugrizom Lions.

0: Radija Študent.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Stvar je taka, sreda je...
6: Tako.
5: Kaj?
6: Tako se reče, stvar je taka, stoji pa tako.
5: Stvar je taka?
6: Stoji pa tako.
5: Sreda je injektirana z kulturno-glasbenimi dogodki, tako da se ne bomo obotavljali, ne bomo dogovezli en darimo kar direkt na meto, sredi mete v gromko, Rafal, MDC iz Združenih držav.
6: MCD.
5: Pa, MCD, res je, MCD disleksija in Barakca iz v podlagi lahko slišite Barakca, to so Mačare, ki združujejo svoj mačarski punk in pa ameriški HC punk z anarchomiselnostjo in pa MDC so v bistvu Millions of Dead Cops ali pa tudi lahko Multi-Death Corporations ali pa Millions of Dead Children, zdaj karkoli vam sede, če vam karkoli tega sede, se vprašate, je pa to antifašistični HC punk.
6: Hardcore v gromki ob 20:30. Pa imamo pa še nemetelkovske in sicer AKC Nama v Škofji Loki ob 20:00. Tam bo Space Bucket, francoski elektroznanstveno fantastično plesno punkovski duo.

0: Kaj ti kaj delaš, ali se sam preseravaš v lajfu?
1: Preseravam se.
0: Fajn. Če hočete zvedeti, kak ljudje delajo, oziroma bolj specifično, kak trans ljudje se soočajo z delom in imajo izkušnje dela, lahko grete na Umonokel ob šestih na kvir socialistični bralni krožek, bo pa... Bota pa dva dogodka, Trans Work Employment Trajectories, Labor Discipline in pa Gender Freedom in pa še LGBT Sem Terra, sta to dva odlomka, kaj sploh ne vem, kaj jaz govorim. Dve knjigi sta, ki jih obravnavajo na, na kjer socialističnem bralnem krožku,
1: Kamor lahko greste tudi vi to obravnavati ob 18. kam v Monoklija. V Jali je pa danes ob 18. rep razvijalnica. Tako ste lahko tudi vi, mesečni underground inkubator za bodoče MC-je in producente. Ni le klasičen open

0: space, safe space, safe space.
1: Aha, aha. točno tak. Zdaj pa gremo stran od Mete.
2: To so zvoki sindikalizma. Zvoki sindikalizma danes ob 18. V placu. Napredni sindikalizem, uspehi boja migrantskih delavcev v italijanski logistiki. O tem se bo govoril, pa je, da ima Evropska sindikalna centrala krizo, tako kaj jo imamo vsi, in lahko greste kaj izvest o temu in kaj bi lahko kaj drugače naredili, da bi se mičken bolje sindikalil.
1: Rekli smo, da se ne bomo zapletali, ampak sam, kaj
2: daj
1: pomeni,
2: se
1: ajde, eno,
2: daj
1: eno
2: se
1: bomo dovolili. Kaj pomeni konfliktno naravnan sindikat? Kaj je to sam sindikat, ki se ful krega? Ali sindikat, ki rešuje konflikte?
2: Ali se krega z drugimi?
1: Ja.
2: Ja, z nekom
1: ali
2: se,
1: kaj je?
2: Tako,
1: kaj je?
2: Nekoga moraš imeti rad, z nekom drugim pa se moraš kregat ali pa z istim. V A3 ZRC SZU ob 18. pa poteka pogovor in razstava ob izidu stripov Nathan Never. Kultni italijanski stripovski junak, ki ga lahko spoznate v Atriju. ZRC SZU.
1: Če ste pa bolj prozne, ste pa lahko vodnikovi domačiji priča predstavitvi knjige od Pije Prezel Bili smo trije. Pogovor bo potekal tudi z Natašo Kramberger, Andrejem Hočevarjem in Boštjanom Naratom. Ja, potem pa še...
2: Nataša Barbara Gračner bo interpretirala odlomke.
1: Zdaj pisateljica pa nas v romanu popelje na oddaljeni severni otok in nam predstavi zapleten klopčič družinskih usod.
2: Da, pa smo tam, ki nismo. Smo pa tudi v drami ob 19.30 Sovražnik ljudstva v provincialnem mestu so pred kratkim odprli zdravilišče in pa najprej kaže dobro, pa kaže slabo. Tako da 19.30 drama. Kino, oziroma sem kino.
1: Kino je, ker sta dva.
2: Dve predvajanji, ena v kinodvoru in sicer ob 17.30 Pesnik. Film o ničkaj poetični resničnosti pesnika.
1: In pa, aha, imaš kaj?
2: Ne, veš kaj, zdaj, ne.
1: Teba nič.
2: Prijetak,
1: v kinoteki pa v dvorani Silvana Furlana ob 8. Na drugi strani plinovoda spremljamo zgodbo 3500 dolgih kilometrov plinovodnih cevi in pa aktivista Giacoma, ki občuti resne posledice nasprotovanja gradni tega plinovoda.
2: Od Azerbajdžana do Južne Italije poteka tale plinovod, če verjamete ali pa ne, s katerim danes zaključujemo mestni napovednik.

0: Na vašo srečo se nahajamo v studiu Radija Študent s posebno poročevalko za Balkan, Tijo, živjo Tija.
1: Živjo.
0: Kaj se nam obeta v Offsideu?
1: Ja, tokrat bomo spet šli v Srbijo oziroma natančneje v Beograd in sicer se bomo posvetili zdaj že dlje časa trajajoči aferi generalštab in sicer stavbo generalštaba naj bi porušili zato, da bo zet ameriškega predsednika Trumpa tam gradil luksuzni hotel, ampak se je zataknilo kot vedno. Niso uspeli spraviti zakona in vse podlage čestko, kot so si želeli, no, za to.
0: Ja, se pravi, ovo je Balkan, probali so zrušiti stavbo, ki je napol zrušena v Beograd ukazala na to, kaj se je zgodil takrat, kaj je NATO ilegalno bombardiral Beograd.
1: Mislim, in ki je konc koncev tudi za njih nekaj ključnega pomena, zato da pač malo špilajo tudi naprej pol vlogo žrtve v marsikateri stvari, pač vedno to prevleče ven kot argument, a ne? Tako da pač je pol zelo hecen, da so bili tako, ja, ampak ne, se lahko zrušte to, če pač lahko Američani tukaj gradijo. Mislim, kar je v bistvu nadaljevanje tega, da so že zrušili hotel Jugoslavija in bo tam tudi recimo nek luksuzni hotel. No.
0: Bi pa Jared Kushner bi imel hotel tam, ampak so pogruntali, da ima ta stavba, status kulturnega spomenika in da to pa ne bo šlo.
1: Ja, in potem so v bistvu si malo to podajali in probali zakoni to obiti, ampak jim ni čest uspelno. In pol na koncu koncev je eden od teh registrov pač ni želel tega zbrisati ven kot kulturni spomenik in pol se je zataknil in je tožilstvo vložilo ovadbo zoper še v bistvu aktivnega oziroma trenutnega ministra za kulturo.
0: Tako, videli bomo, kaj se bo zgodilo, če bi bila ti zdaj Jared Kushner, kaj bi naredila oziroma na kateri drugi lokaciji bi hotla postaviti svoj hotel?
1: E, mislim, zdaj me malo tako vprašaš, jaz vem, da bo on v Albaniji gradil.
0: Fak.
1: Ja, ne, in zdaj, a veš, v bistvu še en zaplet, ne, zakaj bodo Srbi tako jezni na Albance, a ne, pač tako, še Kushnerja jim bodo vzeli, mislim, pač bo šel tja rajš.
0: Sve so nam vzeli, prvo, što so nam vzeli Egipat in onda so nam vzeli Jareda Kushnerja.
1: Ja.
0: Srbijo izdrži, mi pa bolj podrobno v Offsideu ob 17.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radia Marš in Nor.
1: Skupaj dočakamo rojstni dan Radia Študent.
2: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
3: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva tele.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. Podajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video.

ljubitnici kao narod. Sredi aprila se je znova začelo sojenje v tako imenovani zadevi Generalštab. Više sodišče v Beogradu je namreč po več kot dveh mesecih premora razpisalo novo obravnavo v sojenju proti ministru za kulturo Nikoli Selakoviču, sekretarki na kulturnem ministrstvu Slavici Jelača, direktorju Državnega zavoda za varstvo kulturnih spomenikov Goranu Vasiču in direktorju Zavoda za varstvo kulturnih spomenikov v Beogradu Aleksandru Ivanoviču. Posebno državno tožilstvo za organizirani kriminal je decembra lani vložilo obtožnico proti omenjenim uradnikom zaradi suma zlorabe uradnega položaja in ponarejanja dokumentov. Obtožnica se nanaša na projekt Generalštab, ki predvideva rušenje v NATO-vem bombardiranju leta 1999 poškodovane stavbe, na njenem mestu pa izgradnjo luksuznega hotela v lasti Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Razlog vložitve obtožnice je odvzem statusa kulturne dediščine objektu, brez katerega bi bilo njegovo rušenje nemogoče.

Čeprav je toživstvo obtožnico vložilo zoper ministra in sekretarko na kulturnem ministrstvu, je po ugotovitvah Birna v zgodbi ključno tudi ministrstvo za gradbeništvo. Aktualna ministrica za gradbeništvo Aleksandra Sofronijevič, ki je predtem upravljala službo sekretarke, je med preiskavo zatrdila, da ministrstvo ni sodelovalo pri pripravi pogodbe. Glede na podatke, ki jih je pridobil Birn, je sicer predtem upravljala službo sekretarke, je med preiskavo zatrdila, da ministrstvo ni sodelovalo pri pripravi pogodbe. Glede na podatke, ki jih je pridobil Birn, je sicer prav omenjeno ministrstvo vladi uradno

0: Radio Študent.
1: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

V stari mestni elektrarni v Ljubljani se začenja dvomesečni program zavoda Emanat. V maju bodo prostor zapolnili predstave, rezidence, delavnice in javni pogovori sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Program odpira teden tehno-burleske kolektiva transspolnih entitet The Feminals, ki je svoje sodelovanje leta 2013 začel s tatovi podob, predstavo, ki se je razvejala v cikel. Danes, 6. maja, si lahko ob 20. uri ogledate predstavo tatovi podob predstavljajo s podnaslovom Med žakale v filmu, ki ga nismo videli. Celoten program najdete na emanat.si.

knjigarna Azil vabi na pogovor o izidu knjige Od izgubljenih iluzij do umetne inteligence, potrošništvo med Balzakom in Pasolinjem, avtorja Luke Novaka. Monografija skozi literarno-sociološko analizo razkriva, kako je žanr romana spremljal vzpon potrošniške družbe od 19. do 20. stoletja. Vse in še več o knjigi lahko izveste v torek 12. maja ob 19. uri, ko se bo v atriju ZRC z avtorjem pogovarjala Agata Tomažič. Več na zrc-sazu.si.

0: V podkastu Vidno polje gostimo Janija Bavčerja, oblikovalca, ki je med drugim soustvaril akcijo Slovenija, moja dežela in podobo Lipovega lista, kako iz mleka narediš nekaj, kar je bolj cool kot Coca-Cola in kako iz preprostega lista narediš državni simbol. Pogovarjamo se o podobah, ki so zgradile občutek skupnosti in ponosa in o tem, kako smo na sončni strani Alp oblikovali nekoč in kako danes. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radija Študent.
1: Meso je slabo, duh je voljan, ali meso je slabo, duh je voljan, ali meso je slabo, duh je voljan, ali meso je slabo, duh je voljan, ali meso je slabo, duh je voljan.

Ne, ampak zato, ker danes je, danes je zeleni juri in ste da razmišljali, če je to povezano s drogami, če je to s travo povezano, ker pač če tako pomisliš, že ko so imeli dedka mraza, dedek mraz je imel te mušnice, pa psihedelično, mislim, pardon, psihedelično je. Lahko bi tudi rekli, da je zeleni juri, a sveti juri, kakorkoli, juri je zelo slovansko ime, da res ni povezano z ničem svetom, ne, te lahko bi bil sveti Ignacij, ali pa kaj, ne, zeleni Ignacij je recimo bilo zanimiva sredina, ne, in potem, če pa misli, ali je zeleni Juri zato, ker je prišla pomlad, ali je zeleni Juri zaradi tega, ker je bilo

0: Marjana je problematično, problematično je to tako.
1: Vsi lastniki Mercedesa ne mudamo nakažite radiju študent 10 milijonov evrov, drugače boste šli v zapor.
0: Pa to je ful, 10 milijonov je ful. Vsak naj nakaže eno lepo 50, ko imate v denarnici, tak za tisto, veš, ko ima zvito tisto 50, ker pač... Za vsak slučaj, ne?
1: Mislim, iskreno, ne vem.
0: Jaz tudi ne vem, ampak si predstavljam, da biznismeni, oziroma...
1: Je pa valjda, da jih ne zvijajo.
0: Neki zgonjeni. Ja ne, tako ima skrito nekaj ne, zadaj med karticami.
1: Jih. Razstegnajo jih.
0: Tkole, že, ne? Ja, ampak tak, tista ono za ziher.
1: Lega ta razteg. Razteg v času in prostoru 17. Tolpo, bomo ob 18. Radio Hito je ena izvajalka, ki je naredila album, ki ga boste slišali v tolpi Bumo ob 18. uri, Maple Dead in Mea Kuzma 2026. To je pa tle, ki je bilo tole izdan.
0: Ja, nice, ne? In potem 1000 decibela selimo se na Balkan, oziroma ostajamo doma, zaradi tega, ker mogoče ne vemo, je to del Balkana.
1: Ja, ker je od Vardara ja, ne, do ja. Triglava.
0: Tonoptik in pa Živa, Idem, Kiklo,
1: no,
0: Sašta.
1: Nadej, Cirilico.
0: Kaj, ne znam jaz, to kaj je že to neka voda?
1: Ja, golemata voda.
0: Golemata voda, sve sta neka. V glavnem, to je v 1000 decibela ob sedmih, potem pa še Sapotni motnik, ali je še kaj vmes? DJ Graffiti so še vmes, seveda.
1: Pesmi
0: opora. Izek Kermc pripravlja drugi del potovanja v Latinsko Ameriko.
1: V resnici je že pripravil, drugač. A ti spah?
0: Jaz ne vem, kako radio deluje, žal mi je.
1: Ob 22. prihaja veter Samotni potnik. Land of Plenty pravi. To se bo poslušal. To je en album, ki je od Billa McKaya in Riley Walker, kar sta obe spolno neutralni imeni, tako da to boste zvedeli pol, kjer je čigav.
0: Ja, nice. Glavnem, folk, to je to, kaj se bo dogajalo danes ta večer na Radio Študent. Glasbeno od enega do drugega bomo skakali ful različnih žanrov, kot se za nas spodobi. Ne pozabiti, da je malo tak to vse zmešano zaradi tega, ker Radio Študent praznuje in mi si lahko zmislimo vse. Mi lahko delamo karkoli, pač. Kdo bo nas ustavil? Živa SZN, kje si zdaj?
2: Radio Študent je najbolj radio.

0: Na Radiu Študent se trudimo, da preizkušamo meje zvočnega ustvarjanja. In to smo danes poskusili vam razširiti pogled in posluh.
1: Lahko bi imelo dajo, ki se imenuje Razširjamo obzorja.
0: Ja, skor da. To bi bilo ful dobro. Pa bi tak razširjali obzorja za glasbo.
1: Mi bi obzorja
0: glasbo.
1: In ja, pa bi jih razširjali in pa bi vzeli ta obzorja glasbo, in bi jih naredili, da bi bila bolj široka.
0: Tako, ja. Ne, mislim, vam smo želeli pokazati nekaj, kako izgleda radio izven studija in izven vaših ušes, pa zdaj mogoče celo boljš, da sam pridete enkrat na obisk, če vas to zanima. Radio v vsem svojem čaru pa lahko spoznate tudi ta petek, ko bo praznoval 57 let, če ste pozabili. Ste pozabili, niste. V glavnem to praznično glasbeno opremo je pripravila Nina Zajc. Tehnicira je Mura z tudi vajenko Mašo. Pred mikrofonom pa Sara in
1: Mici. Zdaj pa še kaj, kaj je tako dobro odmeva.
0: Daj še kaj.
1: Dobra. Radio študent za vedno, Radio študent 57 let, Radio študent najboljši.
0: Evo.

V tolpi bumov pred nastopom v kinu Šiška prihodni teden osvetljujemo bruselski projekt Radio Hito z albumom Luzo Elia Tributi del Cuore, ki je šel sredi aprila letos pri založbah Maple Death in Mikusma. Piše Enya Grabrian.

Pod krilatico Radio Hito ustvarja Zen My Win. V Franciji rojena in v Bruslju živeča glasbenica in akademičarka italijansko-vietnamskih korenin. Kot vajenka se je urila v tiskarskih tehnikah, razvila zanimanje za oblikovanje in se specializirala za tipografijo, oblikovanost črk, kar predava na visokošolskih zavodih zlasti Severne Evrope. Aktivno je vključena tudi v kolektiv Ratus, ki si z organiziranjem koncertov v Bruslju prizadeva krepiti neodvisno glasbeno sceno. In kot si lahko predstavljamo, se svoje vrsten preplet zanimanj in kulturnih okolij izrazi v njenem glasbenem materialu, ki ga predstavlja v živo in tokrat v obliki dolgometražca. Predhodno je kot solo izvajalka že izdala dva albuma. Prvega, Non Solo Sole, na kaseti leta 2020 in nato Voce Lila leta 2021, ki je bil posnet v živo. Nato je nabirala koncertno kilometrino in se publiki v spomin vtisnila kot predstavnica minimalistično-šansonskega samospeva. Pristop, ki ga je Zen razvila za svoje glasbeno izražanje, je neposreden odtis njene želje po ukvarjanju z besedami in besedili, po iskanju drobovja teksta ter načinov njegove obdelave in predstavitve. Zasnova njenih del je običajno navezava na besedila drugih avtorjev in avtoric. Temu analitičnemu delu se na poti do celostne oblike pesmi pridružuje eksperimentiranje na klaviaturah, pri čemer Radio Hito združuje strukturirano razčlenjevanje z neizoblikovanim preizkušanjem. Na prvo misel morda precej različna procesa ustvarjanja se spojita v sicer preprosto formo minimalistično glasbene poezije, ki pa zahteva pozorno uho. Prav pozornost pri pisanju, razbremenitev stanja prenasičenosti, ospredje postavlja tudi Claude Rouailler-Journoux, francoski avtor, na katerega delo se je Win navezovala med pripravo albuma L'uso e gli attributi del cuore. Rouailler-Journoux je eno od svojih nastajajočih knjig opisal kot luknjo neopredeljiv duševni prostor. Nekaj, kar raste iz trenutka, ko niti ne vemo natanko, kam nas bo naslednja beseda popeljala. Podobno pa Win s svojim glasbenim projektom deluje na način, ki od poslušalke terja določeno, recimo temu, dojemljivo stanje duha. Ob pomankanju pozornosti zaradi vztrajnega nežno-melanholičnega napeva obilja informacij podanih z besedili in pridruženih zvočnih mehurčkov, ki jih avtorica izvablja s pomočjo terenskih posnetkov in električne klaviature Casio CTK, lahko skladbe na albumu sprožajo odtujenost. Besede, na katerih sloni glasba avtorice Radio Hito, so odpete izključno v italijanščini, kar je še ena od izbir, s katerimi se glasbenica poigrava z jezikom, do katerega zaradi svojega odraščanja goji poseben odnos. Njena glasba in album cvetita na ločnici med tekstom in muzikalnostjo. Ob tem pa se odpira vprašanje, kdaj pesem postane pesem? Kako se ob zapisanem besedilu porodi melodija in kako vemo, da je ta tista prava. Besedila, ki jih Zen uporablja, sprva prevede v italijanščino in nato sledi orisom njihove potencialne zvočnosti ter postopne uglasbitve. Začetnim načrtnim premišljevanjem se postopoma prepušča glasbi in neznanemu. Zavoljo želje, da se izrazi in da izrazi svojo predanost jeziku ter naklonjenost glasbi, s katero se je kot otrok srečala med klasičnim učenjem igranja klavirja. Zlahka si predstavljamo, da so takšne in drugačne kognitivne aktivnosti že pre nekatero raziskovalko ali raziskovalca napeljale k iskanju povezav med jezikoslovjem in muzikalnostjo. Čudenje nad sposobnostjo muziciranja in čustveni odzivi na poetičnost besedil pa ostajajo del človeškega izkustva. Novi album glasbenice Radio Hito nam tako kot hibrid med poezijo in eksperimentalno izčiščeno glasbo ponuja kar nekaj istočnic za razmislek. Spremljanje nastopa v živo pa bi lahko material prikazalo še v drugačni luči.

V tolpi bumov smo prisluhnile albumu Luzo Eli Attributi del Cuore, avtorice Radio Hito, ki sta ga sredi aprila letos izdali založbi Maple Death in Mikuzma. Glasbenica pa ga bo slovenski publiki predstavila prihodnji teden, v torek 12. maja, v ljubljanskem kinu Šiška. Muziko je recenzirala Enja Grabrijan.

0: friends.
1: Petek, 8. maj. Radio Študent 57 let. Hrupne žiter hav, stormo, rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela. Združuje moči z mim profilom Vladars.
2: Channel Zero, enigmatični lo-fi in pop otenki s Šant Elektronik, Sprav Blanko in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Šiziko.
1: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
4: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva teles.

globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo, in sicer
2: petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
4: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
3: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
4: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
3: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
4: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
3: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
5: Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek, i odjednom neki predivan nebeski zvuk, kad ono radio Student. Od tada mi se potpuno promenio život.

0: Ker ne more človek, ker človek snema, ne more tako spontano zadevščin povedati, koliko jih je treba. Ne. Mojster Kačičnik je ravno kar začel tudi stekla čistot, ne, da bo tudi tist we wish you clear sound and sharp picture. Seveda clear sound je že, sharp picture pa ravno kar je Kačičnik svojim posmrkanim, požnodrenim robcem nekako zarisal tudi ostre robove na šajbi, ki ločuje tale del od tehničnega dela studija.
1: We wish you clear sound and sharp picture.

Dobro večer. Pozdravljeni v oddaji DJ Graffiti na Radiu Študent. Malo več kot mesec dni nazaj smo v prvi ediciji serialke Pesmi upora poslušali in spoznavali protestne, antiimperialistične pesmi, ki so išle pri založbi Paradon iz Srednje Amerike. Nocoj pa bomo nadaljevali še z nekaj latinskimi državami Južne Amerike. Skozi folk pesmi gibanja Nueva Canción bomo slišali glasove upore iz Ekvadorja, Čila, Argentine in Urugvaja. Najprej bomo poslušali ekvadorsko skupino Hatari, ime katere se v jeziku domorodcev prevede v nekaj podobnega kot Vstanite. Skupino sta v zgodnih 70-ih letih snovala brata Carlos in Patricio Mantilla. Leta 73 so izdali svojo prvo ploščo, z delovanjem pa so prenehali nekje proti sredini 80-ih let. Kljub temu, da so bili dejavni relativno kratek čas, se ponašajo s precej obsežno diskografijo, ki šteje okoli 15 albumov. Eden izmed teh, poimenovan Ecuador, The Cry of Freedom, El Grito de Libertad, je leta 76 izdala založba Paradon in mu bomo prisluhnili v prihajočem glasbenem predelu. Grupa Hatari je zbirala in izvajala domorodne ljudske pesmi, ustvarili pa so tudi politično kritične skladbe, ki so pogosto vsebovale elemente satire. V njihovi glasbi lahko slišimo kopico tradicionalnih instrumentov z področja gorovja Andov, kot so denimo panove in trsne piščali, brenkalo čarango, ki je narejeno iz oklepa pasovcev, desetstrunska kitara in bombo bobni. Obdobje njihovega zgodnjega delovanja je zaznamovala vojaška vladavina v Ekvadorju pod vodstvom Germa Rodrigeza, ki je na oblast prišel s pučem leta 1972. S prevratom je namestil predsednika Joseja Mario Velasco Ibarro, ki je zaznamoval ekvadorsko politično krajino vse od 30-ih let prejšnjega stoletja. V 40-ih letih je Ibarro imel namreč kar 5 mandatov, do konca pa je odslužil le enega, vsi pa so bili zaznamovani z veliko mero korupcije. Njegov tretji mandat med leti 52 in 56 je bil edini, ki se ni predčasno končal s pučem, ni bil tudi eden izmed njegovih najbolj uspešnih, saj na veliko vlagal v gradnjo in razvoj ekvadorske infrastrukture. Populista Ibarre so se prebivalci Ekvadorja rešili leta 72 z novim pučem, po katerim je pobegnil v Argentino in v Ekvadorju do svoje smrti 79 ni več zasedel nobene politične pozicije. Zamenjava oblasti povprečnim prebivalcem okrog Ekvadorja žal ni prenesla mnogo lepših časov. Kljub visoki ekonomski rasti in industrializaciji, ki sta bili posledica odkritja številnih naftnih virov v Amazoniji leta 73, sta neenakost in neenakopravnost med Ekvadorci naraščali. Vrzel je bila posebej velika med ruralnim in urbanim prebivalstvom in bogatim ter revnim slojem. Pesmi grupe Hatari zato naslavljajo frustracije revnega urbanega prebivalstva, delavskega razreda in kmetov, ki so se počutili prikrajšane in izkoriščene v času ekvadorskega ekonomskega buma. Slišali bomo denimo pesem La Esquea, ki poudarja pomembnost izgradnje namakalnih sistemov, pesem Albaniles, ki je posvečena gradbenikom, zadnja bo skladba Plegaria de un Labrador, ki bi jo lahko prevedli kot prošnja oziroma molitev delavca, vmes pa bodo pesmi, ki zgolj izražajo težnjo po svobodi.

Kot v prvi edici serialke Pesmi upora, se tudi nocoj premikamo proti jugu in zato iz Ekvadorja zdaj potujemo v Čile, odkoder je pri založbi Paredon išlo nekaj najboljših pesmi. Zato bomo Čilu namenili dva glasbena segmenta. V prvem krajšem bomo slišali tri pesmi iz prve izdaje založbe Paredon, kompilacije Canción Protesta, Protest Song of Latin America iz leta 1972. Najprej bomo predvajali skladbo Rolanda Alarcona, imenovana Coplas del Pajarito, ki kliče po solidarnosti med brati in sestrami držav Latinske Amerike v uporu proti represivnim režimom in neenakosti. Sledila bosta brat in sestra Angel in Isabel Parra. Prvi je svojo pesem Me gustan los estudiantes namenil študentom, Isabel pa je svojo skladbo Porque los pobres no tienen posvetila revežem, ki jih višji sloj z različnimi prijemi, med drugim tudi z uporabo religije, držijo pokorne in upete v okovih.

Ravno kar slišene čilenske pesmi so išle leta 1972, torej v času socialistične vlade predsednika Salvadorja Allendeja, in so precej splošne oziroma univerzalne v svojih besedah o solidarnosti in pozivom k uporu. Najtežji časi so za Čile namreč šele prihajali. Allende je užival močno podporo delavskega sloja, sindikatov, levih strank in revnejšega prebivalstva. Toda njegovemu predsednikovanju so ostro nasprotovale konzervativne desničarske grupacije in premožnejša čilenska elita. Država je trpela tudi pod pritiski iz tujine, ki so jih v času hladne vojne izvajale predvsem ZDA. Inflacija v državi je naraščala, notranja politična stabilnost pa se je vedno bolj krhala. Dogajanje je vrelišče doseglo 11. septembra 1973, ko je vrhovni poveljnik kopenske vojske Augusto Pinochet izvedel puč. Pinochet je z vojsko obkolil in napadel predsedniško palačo ter jo celo bombardiral z letali. Predsednik Allende je v napadu umrl in za Čile se je začel čas krute sadistične vladavine Pinocheta. Po prevratu je Pinochet razpustil parlament, oblast je pod njegovim vodstvom prevzela vojaška hunta, leto kasneje pa se je še formalno razglasil za predsednika. Pričel je z neoliberalnimi gospodarskimi reformami in se pri tem opiral na skupino 25 čilenskih ekonomistov, imenovanih Chicago Boys, ki so se šolali v ZDA in zagovarjali ideje prostega trga in privatizacije. Začel se je pregon vsakršne leve opozicije, tisoče socialistov, komunistov, marksistov, političnih nasprotnikov, aktivistov, študentov in običajnih državljanov je bilo ubitih, še več mučenih ali preprosto izginulih. Pinochet je omejil moč sindikatov, sprivatiziral državna podjetja, banke in pokojninski sistem ter ukinil zakonsko določeno minimalno plačo. Brezposelnost je z nekje 4% leta 1973 v 10 letih narasla na 22%, povprečna plača pa se je v tem času skorajda prepolovila. Stopnja revščine se je za čas njegove vladavine do leta 1990 podvojila. Pinochet je užival podporo ZDA, Velike Britanije, ostalih latinskoameriških držav, ki so v tistem času bile pod vojaško vladavino, in vseh tistih, ki so nasprotovali ideja marksizma, med drugim tudi rimokatoliške cerkve. V prihajajočem glasbenem bloku bomo slišali kup upornih pesmi, ki so nastale v času krutne vladavine Augusta Pinocheta. Izpostavil bi skladbo Patricia Mansa, Le Cancion de Luciano, ki jo je Patricio posvetil Luciano Cruzu, enemu izmed ustanoviteljev čilenskega revolucionarnega levega gibanja, ki je leta 1971 umrl zaradi zastrupitve s plinom, ko je doma zaspal pokvarjeni peči. Poleg Luciana Cruza je bil eden izmed ustanoviteljev revolucionarnega levega gibanja še Miguel Enriquez, ki je pravzaprav deloval kot voditelj te politične in gverilske organizacije. Njemu je pesem posvetil Angel Para. Po državnem udaru 11. septembra 1973 je bil Enrique eden izmed tistih članov revolucionarnega gibanja, ki ni sprejel političnega azila v tujini, saj je to dojemal kot obliko izdaje njihovega socialističnega cilja in je še naprej vodil politično-vojaški upor proti novo vzpostavljeni diktaturi Pinocheta. Po letu dni Miguelovega tajnega delovanja je Pinocheteva tajna policija Dina odkrila njegovo skrivališče v delavskem okrožju San Miguel v Santiago. 5. oktobra 1974 so njegovo varno hišo obkolili Pinochetovi agenti in ubili Miguela. Zadnja pesem, ki jo bomo slišali v sledečem glasbenem segmentu, pa bo himnična pesem Josea Durana Trabajadores al Poder, ki bi jo lahko prevedli kot delavcem moč oziroma oblast.

oddaji DJ Graffiti na Radio Študent iz Čila potujemo v Argentino, ki se je soočala s podobnimi vzorci obdobij demokracije, nestabilnosti in vojaških pučev ter vojaške vladavine kot Čile. Po revoluciji je oblast leta 1946 v državi zasedel Juan Perón, ki je zavračal tako kapitalistični liberalizem kot tudi komunistični socializem. Preko svoje ideologije peronizma je gradil sistem osredotočen na socialni pravičnosti in nacionalni neodvisnosti. Uvajal je politike, ki so podobne socializmu. Razširil je denimo delavske pravice in sindikate, povišal plače in socialno varstvo, nacionaliziral ključne panoge, kot so železnice in komunalne storitve, ter zagovarjal močno vlogo države v gospodarstvu. S pomočjo svoje žene Eve Perón, ki je znala pristopiti do najbolj ranljivih slojev, je bil zaradi tega zelo priljubljen med delavskim razredom, kot tudi med številnimi tujimi komunističnimi državami in voditelji. Vendar Perón je poudarjal nacionalizem pred mednarodno delavsko solidarnostjo in je iz oportunističnih razlogov med drugim nudil tudi pribežališče nacistom v Argentini po koncu druge svetovne vojne. Polarizacija v Argentini je naraščala in čeprav je Perón bil deležen sorazmerno velike podpore državljanov, je bil leta 1955 odstavljen z vojaškim pučem in je zbežal v tujino. Država je bila pahnjena v hudo nestabilnost, peronizem je bil prepovedan in sledilo je obdobje številnih pučev ter ekonomske in politične krize. V 60-ih letih je nasilje med levimi in desnimi privrženci naraščalo, vrstili so se študentski protesti, vojska ni bila zmožna vzpostaviti miru in zato se je leta 1973 s podporo ljudstva nazaj vrnil Juan Perón, ki pa je umrl zgolj leto kasneje zaradi odpovedi srca. Argentina se je znova znašla v kaosu. Leta 1976 je oblast znova prevzela vojska in začel se je čas vojaške diktature in državnega terorja. Argentina je bila poleg preostalih vojaških diktatur Južne Amerike, ki so vladale v Čilu, Paragvaju, Urugvaju, Boliviji in Braziliji, vpeta v operacijo Kondor, vodja katere je bil čilenski Pinochet. Neposredno pa so jo podpirale ZDA. Njen cilj je bil zatreti levičarske, komunistične in opozicijske skupine po vsej regiji s skupnim vohunjenjem, ugrabitvami in umori. Do leta 1983 je bilo v Argentini tako ubitih okoli 30 tisoč ljudi, ki jih je vojaška oblast smatrala za politične nasprotnike. Stanje v državi se je stabiliziralo šele po neuspeli Falklandski vojni leta 1982 in padcu vojaške oblasti leto zatem. V glasbenem predelu bomo najprej slišali eno pesem iz prve izdaje založbe Paredon, skladbo El Mensu glasbenika Ramona Ayale, ki je bila poklon delavcem v malodane suženskih taboriščih za pridelovanje herba mateja in lesa od konca 19. do sredine 20. stoletja. Za njim bosta prostor zavzeli dve argentinski glasbenici in aktivistki. Prva bo Suni Paz oziroma Večni mir, kot bi njeno ime prevedli iz domorodskega jezika. Suni je dober del mladosti preživela v Čilu, odkoder se je nato preselila v ZDA. Tam je v New Yorku spoznala Barbaro Dane in Irvina Silberja ter leta 1973 pri njuni založbi Paredon izdala svoj prvi album Brotando del Silencio, Breaking Out of the Silence. Na njem z uporabo številnih tradicionalnih instrumentov poudarja predvsem solidarnost med državami Latinske Amerike in vzpodbuja revolucionarni duh. Eno izmed pesmi, ki jo bomo poslušali, je posvetila Albizu Camposu, borcu za neodvisnost Porto Rika iz prve polovice oziroma sredine 20. stoletja. Suni Paz bo sledila Mercedes Sosa, osrednja figura argentinskega politično-glasbenega uporniškega gibanja Nueva Canción. Slišali bomo nekaj njenih pesmi, ki pa niso išle pri založbi Paredon, vendar se mi je Mercedes vseeno zdelo pomembno vključiti v nocojšnjo oddajo. Sosa je bila zaradi svojega delovanja sredi koncerta aretirana leta 1979 in izgnana iz države. Policija pa je aretirala tudi okoli 300 udeležencev njenega nastopa. V svojo rodno deželo se je vrnila po oslabitvi vojaške diktature leta 1982.

Oddajo DJ Graffiti bomo zaključili v Urugvaju, ki ga je vse do 60-ih let zaznamovala precej stabilna politika, imenovali so ga za Švico Južne Amerike. Konec 50-ih let pa je razvoj države začel pešati. Gospodarstvo Urugvaja je bilo močno odvisno od izvoza določenih surovin in ko so cene teh na svetovnem trgu začele padati, se je na domačih tleh pričel gospodarski upad, rasla je inflacija, življenjski standard je stagniral in delovna mesta so postajala nesigurna. Urugvajski politični sistem, imenovan kolegijado, se je težko učinkovito in predvsem pravočasno odzival na spremembe, saj si je izvršilna oblast za namen preprečevanja avtoritarizma namesto enega predsednika delilo 9 članov nacionalnega vladnega sveta. V 60-ih letih se je tako povečalo število stavk in protestov, delavci so zahtevali više plačilo, študenti so postajali vedno bolj politično aktivni, začele pa so nastajati tudi gverilske skupine, kot je denimo gverilska organizacija Tupamaros. Gverilsko gibanje se je oblikovalo iz sindikalnih in agrarnih skupin, ki so nasprotovale neenakosti in vplivu tujih korporacij. Ime Tupamaros izhaja iz imena domorodnega voditelja Tupaka Amaruja II., simbolnega borca proti kolonializmu. Spopadi med oblastjo in njenimi gverilskimi nasprotniki so postajali vse pogostejši, zato je leta 1973 predsednik Juan Maria Portaberry z vojaško podporo razpustil parlament, suspendiral demokratične institucije in uveljavil vojaško diktaturo. Sledilo je omejevanje ali prepoved političnih strank in razširjeno zapiranje ter mučenje političnih nasprotnikov, država pa se je pridružila operaciji Kondor. V tem času je bilo v Urugvaju največje število političnih zapornikov na svetu glede na število prebivalstva. Eden izmed zaprtih je bil Daniel Viglietti, glasbenik in politični aktivist, ki bo zavzel srednji prostor v zadnjem glasbenem bloku nocojšnje oddaje. Viglietti je bil zaprt zgolj nekaj mesecev. K njegovemu izpustu so pripomogli pritiski iz tujine. V bran se mu je med drugim postavil Jean-Paul Sartre. Kmalu po izpustu je založba Paredon izdala album njegovih protestnih in ljudskih pesmi, imenovan Uruguay, Tear Down the Fences, A Desalambrar. Z albuma bomo na koncu slišali 5 pesmi, večinoma o solidarnosti med domorodci in priseljenci ter med delavskim razredom južnoameriških držav. Predtem pa bomo slišali še nekaj urugvajskih skladb iz prve izdaje založbe Paredon, izdane leta 1972, torej leto, preden je stanje v državi popolnoma eskaliralo.

S pesmijo sem se upiral Izak. Oddajo je tehnično izvedel Oli. Delavce moč, pa lahko noč.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvence, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.
2: I'll sing you a song and it'll be a

0: and mountains to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Poslušate oddajo Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljam tudi poslušalke in poslušalce, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Začeli smo s pesmijo Try It On, ki jo je čikaški kitarist Bill McKay pred 7 leti izdal na svojem albumu Fountain Fire. Nocoj pozornost namenjamo plošči Land of Plenty, ki sta jo Bill McKay ter newyorški pevec, kitarist in pisec pesmi, ki izhaja prav tako iz čikaške glasbene scene Riley Walker, izdala avgusta leta 2015. Lansko leto je ta album ponovno izšel. Oba ustvarjalca sta stara znanca naše oddaje. Glasbeno delovanje Billa McKaya redno spremljamo, medtem ko se je Riley Walker v zadnjih letih žanrsko oddalil od našega glasbenega zanimanja. Album Land of Plenty spada v njegovo zgodnje obdobje glasbenega ustvarjanja, ko je bil dejaven predvsem kot folk izvajalec in pisec pesmi. Land of Plenty je instrumentalna plošča. Gre za koncertne posnetke, ki so nastali na 2 nastopih konec januarja 2015. Na album je umeščenih 7 kompozicij v naslednjem vrstnem redu: It Takes a Quilt, Rickshaw Waltz, Gold Season, naslovna Land of Plenty, sledile bodo še Promise Me, Blues for Arthur ter Silver Cup.

Poslušali smo album Land of Plenty, ki sta ga Bill McKay in Riley Walker izdala leta 2015. Oddajo Samotni potnik bo sklenil Riley Walker s pesmijo Primrose Green z njegovega istoimenskega albuma, ki je prav tako izšel leta 2015. Jure Bajt vam želim lahko noč.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radija Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radija Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radija Študent!

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
3: وليد على كو بريفيدش بروسم
4: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: izbereš hit.
1: Iz Murske Sobote preži My Secret Grind Project. Stabilen, industrialen, zaružen dvojec in pa nas grabi senzibilno jeklenim ugrizom Lions.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija Študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmanjšala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radio. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K Romov.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič, skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se s kvazi stripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta zastrane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija Študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

0: Petek 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislil, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: Ja, to je to.
2: Opa, to
1: je
2: drago, to stane 6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obetom.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se bi cigaretom pa fuknemo v luft cel blok.
0: Nam je uspelo. Od danes naprej Radio Študent na 89,3 oktana.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

v vsak kotiček tega sveta pride prava informacija. Po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato, plazijo, ki se plazijo za kulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumijaste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju, v puščavi, za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo BBC News.

0: Kam pa je da?
1: Kaj že vse?
2: Veliko pije malo.
3: Pije, joto viski.
2: Ne tako, veliko pije malo je.
3: Ok, ajte, daj še.
0: Ajde, to bo. Ko študent na rajžo grejo.

Ha ha ha.

0: Končnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radija Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radija Študent!

soncu, ko sem izdal poletje. Z okruškom nekega zapozlenega klica. Zaslepljen, sonce nad obvoznico. Skušaš nekomu zapisati svoje življenje. V vročitskem trenutku.

Mislil si, kaj vse da imaš, kaj vse da ti pripada. Mislil si, da obvladuješ svoj čas, ali da ga vsaj razumeš, da vse še ne bo. Vej globoko, zdaj je jesen in ti stojiš na ledenem soncu in obžaluješ napačne besede, zapravljene priložnosti, zaigrane poteze. Ker ne moreš več upati na dotike, zdaj samo še obračaš.